Bună dimineața, râbitulici, bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit alături de voi, suntem noi, Văi Caperii, și mijlocul de săptămână începe chiar în acest moment, da? Când s-a anunțat, atunci și începe. E ora 7 și un minut deja, eu cu mare drag vă salut și vă aștept în telegramul nostru să ne simțim bine. Să ne scrieți mesaje de bună dimineața, ieri dacă au fost ambuteiaje, astăzi pe unde sunt

așa o combinație frumoasă între imagine și sunet, dar până se deschide TikTok-ul și până anunțăm care sunt și partenerii, ce puteți câștiga astăzi, să vedem cine este matinal, cine e treaz cu noi la ora asta super, super, mega devreme. Chiar e devreme, afară încă se încheagă noaptea cu ziua, e așa un mix ușor-ușor și sunt sigur că dintre cei care nu prea iubesc să se trezească în timp ce afară este încă

Ce azi? Хорошего дня. Bună dimineața. Alexandru din Botanica ne salută. Vyacheslav transmite fotografie. Bună dimineața. Recordsmeni sau recordomani, cam așa ar suna. Gen, dacă am luat așa românește, recordomani din Trușeni. Bună dimineața. Și la Trușeni acolo doar o singură mașină, adică el și tot drumul jur împrejur. Să fie așa toată ziua, fără ambuteiaje, fără mulți nervi în trafic. Carolin, bună dimineața, sperăm că vă treziți mai bine decât mine, ok. Neața, Germania din Chemnitz. Dima Gaidaienko ne transmite fotografie, acolo încă este noaptea. Deci e noapte, la ora 72 minute când fotografia a fost trimisă. Dar în Germania cred că ar fi cu o oră în minus, respectiv ar fi ora 6 și vreo 2 minute. Dacă îmi aduc aminte bine care este fusul orar. Bună dimineața, sper că nu dormiți din picioare. Betty zice, scrie mesajul. Cineva ar dormi în picioare, cei care au avut așa un somn mai fragmentat pe parcursul nopții, săptămânile sau zilele trecute și ultima zi din săptămâna trecută, parcă am simțit că somnul este relativ fragmentat, gen parcă dormi, parcă ești treaz, parcă ai treziri de vreo 3-4 ori pe noapte și te trezești dimineața, vezi că ești un pic obosit. Dacă a fost așa și la voi, înseamnă că nu a fost și eu singur. Bună dimineața, Alex e cu noi, FSM Bobra. Nikita e cu noi, bună dimineața, banda. Aici deja este o trezire clasică. Bună dimineața, cu forță. Sunt multe mesaje, cu mare drag le dăm citire. Eu vă salut cu mare drag și începem ora de 7, miercuri 23 septembrie.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
8: Хотите обменять свой автомобиль? Винтер-Ауто при обмене. Цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль. Выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Интерауто.мд. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
9: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: mică surpriză pentru, pentru voi. O să aflați ce se va întâmpla în acel moment. Noi deja totul am pregătit, dar până atunci mai sunt încă 2 ore jumătate, așa, până se va întâmpla acea frumusețe. Dar până atunci, să vedem dacă este forța voastră adevărată în continuare la radio. Bună dimineața, Iancu s-a conectat cu noi, Tatiana, bună, bună, Grigore, mai sus Cristian, Vornic, Dorina, Lucian, neața pentru voi și cu mare drag, iată așa vă salutăm din TikTok. Mai sus ne salută și Alexandru, bună dimineața, Cimișlia, neața e cu voi, Nürnberg, Germania, prezent, Ciocana, Artur. Gata? Și e fini. E fini, gata. Iulian zice: "Oprește-te, Victor, că deja
1: Я просто посмотрела так на Виктора, учитывая, что он зачитал все комментарии, которые пришли из последних, но это на самом деле тоже неплохо, важно. Главное, точнее, сделать для вас призыв, да, чтобы вы услышали это, и чтобы вы прямо сейчас зашли в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова, оставьте нам комментарии, расскажите, как у вас с утра дела, чем вы занимаетесь. Расскажите, может, у вас какое-то событие сегодня важное в жизни, может быть, завтра важное в жизни, и вы хотите к нему подготовиться, всегда можете с нашей помощью либо поздравить любимого, либо рассказать про то, что вы собираетесь делать в ближайшее будущее, да, то есть поделиться с нами, потому что нам нравится быть в курсе абсолютно всего.
0: Апропо, есть луна сентября, и suntem la final de septembrie, data de 23, o săptămână până se finalizează și prima lună de toamnă, iar astăzi, așa ca printre altele, astăzi este ziua Shakers
1: sau Shakers?
0: Da, Shakers, gen acele cocktailuri.
1: Ele am în vedere. Shakers, ce idee, nu am ce shakers. Ar însemna.
0: Nu știu, deci Richard Nixon zice de astăzi trebuie să sărbătoriți ziua Shakers. Să fie neprieteni. Și ce înseamnă asta ziua Shakers? Nici noi nu știm, dar e sărbătoare. Și că astăzi, între timp, cei care caută motive sărbătoare, primul l-au prins de la noi. Bună dimineața, Mihail și Gabriela ne salută mai sus de la Maria Apostola Chineasa și o zi frumoasă pentru toți. Oleg din Ciocana, bună dimineața! Hai că este bine!

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
3: Протежează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Не жди зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

da? 23 septembrie. Așa că, da, felicitări tuturor. Tuturor balanțelor, dar na, nu mai sunt ei chiar balanțe, pentru că prima zi e un mix, de fapt, între fecioară și balanță, e ceva între, dar la sigur sunt persoane care sunt destul de ordonate, destul de perseverente, pentru că așa sunt cât

0: Și cunosc multe persoane din această zodie, sunt extraordinare.
1: Toate balanțele acum le-au crescut urechele.
0: Nu să se supere alte zodii, tot sunt altă zodie.
1: Nu sunt, dar e important acest moment. Deci Victor nu e balanță.
0: Nu sunt balanță.
1: Să nu credeți că vorbește atât de frumos despre zodia lui, da? Dar e capricorn, Victor.
0: Foarte
1: eu sunt
0: multe.
1: Fecioară, dar am ascendent în balanță, așa că...
0: Ai și tu ceva bunicor, da?
1: Exact. Balanța e o zodie minunată. Și eu persoanele pe care le cunosc, care sunt născuți sub această zodie, sunt persoane foarte demne și prietenoase. Și cumva au un

Bine, Pavel, am înțeles. Alex Kirilex, bună dimineața, Moldova, o zi frumoasă tuturor, vă salut din Cehia. E, dacă ne salutați din Cehia, atunci merge și un Benny Benassi.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189-2, Chișinău, 060 70 50 50.
7: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe Alo.md.
8: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapleți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956, 062 01 01 20.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
10: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Daniel Burdușa, Grigore Roșca, Neața pentru Ignat și Filofteia, o zi bună la școală. Ce frumos. Salutare Barbac,

0: 3 septembrie?
1: Nu am verificat calendarul, nu am văzut nicio sărbătoare în afară de ziua din nașterea lui Gheorghe, care a scris pe telegramul nostru. Dar dacă sincer, cel puțin în Moldova astăzi nu este nicio sărbătoare oficială.
0: Pentru că Iulia are calendar telefonic, are.
1: Da, da, deci nu, am calendar, am să fiu sinceră, am făcut o șmecherie, deci... pentru că am o școlăriță și fiecare școlar primește agenda elevului, iar în agenda elevului este calendarul sărbătorilor pentru tot anul. Da, din Republica Moldova, da. Deci am făcut o poză, am salvat, pentru că știam că o să am nevoie eu la job. De aia uneori mai șmecheresc, mai trag ochiul prin acel calendar și am văzut că astăzi, pe 23 septembrie, nu avem nimic. Ultima sărbătoare oficială, hai să zic așa, din Moldova a fost pe 19.
0: Ce-a fost? Ziua ta de naștere.
1: Ziua mea de naștere, exact, dar mai e și o sărbătoare mai oficială.
0: Sfânta Marie era
1: Nu religioasă, dar ziua cui din Republica Moldova? Știu sigur că mulți cunosc ce sărbătoare a fost pe 19 septembrie. Pentru că știu că am discutat odată pe această temă și au pus plusuri. Deci, plus la toate, știu foarte bine că avem ascultători fideli care au această profesie și au fost sărbătoriți profesional, da? Pentru că e vorba despre o profesie. Pe 19 septembrie, ce sărbătorim noi în Moldova?
0: Deci ziua gen a lucrătorului bancar,
1: da,
0: gen
1: da,
0: așa
1: da,
0: ceva?
1: Da. Deci a unei profesii, da.
0: Nu radio!
1: Nu, Victor. Nu, chiar aștept. Văd că
0: da,
1: Petru ne scrie, Petru
0: pe
1: tapează. Cel mai probabil că Petru și Maxim, care în acest moment tapează, o să ne dea un răspuns corect. Simt.
0: Eu am ieșit din ecuație.
1: Pe Petru, până când, cumva, așa, pe 23 septembrie, zice Petru, un calendar ortodox, pe stil nou, da? Cel gregorian, este sărbătorit zămăslirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Da, dar nu vorbim despre 23 septembrie, da? Acum am întrebat
0: despre
1: 19 septembrie.
0: Sărbători religioase,
1: da,
0: despre
1: da, da.
0: Gen, sărbători profesionale.

0: tradiționale, cum ar fi, da?
1: Da, da, da, exact. Plus la toate, cele religioase sunt practic în fiecare zi.
0: Nu, din ele așa, știi, gen mai importante.
1: Mai importante, da, nu, poate nu chiar în fiecare zi, dar...
0: Ultima sărbătoare așa importantă a fost, cred că în weekend, când a fost hram,
1: Sfânta gen Marie, Sfânta Marie, fost, da,
0: da, da, da. Jucasem și la radio și voi.
1: Abia aștept cineva să scrie, pentru că știu sigur că avem ascultători care împărtășesc această profesie.
0: Și a început toată discuția de la un mesaj din TikTok, prenume, zice, azi e sărbătoare. Ah. Poftim! Gata, intervenția este pregătită.
1: Ia vezi, Ludmila, a zice, ziua constructorului. Nu, Ludmila, nu a fost această zi.
0: A șoferului de taxi.
1: Da, de tir.
0: De tir?
1: Nu.
0: Din motovlog.
1: Nu, Elangela zice, probabil a fost ziua asistenților sociali. Nu, nici aia, nici acest răspuns nu este corect. O altă sărbătoare.
0: Da, profesia asta e cunoscută de toți?
1: Da, sigur. Deci e super populară, deci profesia asta, nu doar la noi, în toată lumea. Dar se sărbătorește la noi.
0: Poftim, cutia neagră este început.
1: Știu că știți, știu. Știu că știți.
0: Da.
1: Da, pentru că vă zic o dată recent, apropo. Am discutat pe această temă și mulți au pus plusuri. Așa că știu sigur că, da, cunoașteți ziua. Cui se sărbătorește pe 19
0: Alex
1: septembrie?
0: Alex Pierru zice ziua vinului, ziua poliției, zice cineva.
1: Hai, Constanța, da, bravo, Constanța, în sfârșit. Răspunsul corect. Mihai Madan zice ziua piloților. Angela,
0: da?
1: Zice silvicultorilor. Nu, acestea sunt răspunsuri greșite. Dar uite, Stavilo, Constanța în sfârșit a dat răspunsul corect.
0: Ziua barberului.
1: Nu.
0: Sârbu scrie așa, neața, a fost ziua barberului. Nu, eu sunt în TikTok, recunosc acum. Eu nu sunt în Telegram, deci eu nu știu încă răspunsul corect. Care? Cu prima literă.
1: Deci, stai puțin, că aici mi s-au încurcat mesajele. Nu Constanța, dar Petru a dat răspunsul corect. Uite, pe 19 septembrie se sărbătorește ziua aviației civile din Republica Moldova. Și apropo, în ultimii ani așa se făcea, acum anul ăsta, apropo, nu a fost anul ăsta, cel puțin nu am auzit eu, dar de regulă se făcea chiar și un show așa mai special în zona aeroportului, da.
0: Lenuța Burghilă cânta?
1: Nu știu, anul ăsta nu știu, dar anii trecuți se făcea sărbătoare mare, deci pilotau, arătau trucuri, se făcea așa. Se sărbătorea cu pam-pam.
0: Vezi că acum chirosenul e cam scump.
1: Da, da, da, sunt de acord.
0: Da. Ziua lenoșilor, cineva zice. Așa e. Mai sus, 23 septembrie, adică astăzi, ziua de naștere a Alei Vasilache, director grădinița 225, Nestor Bizgu, unde a mers Sofia, zice. Ce frumos! Bravo! Hai că găsim noi sărbători! Deci important e să avem spiritul de sărbătoare, că motive găsim noi. Sfânta Lene și ucenicii somn. Bună variantă.
1: Maxim zice, bună dimineața, comitetul nostru, fie ce zi e sărbătoare, mai ales când vă auzim pe frecvența Radio 179, o zi reușită la toți. Maxim s-a inspirat, mai ții minte piesa lui Pavel Stratan?
0: Eu dorm.
1: Dorm. Da, unde cânta și el, că în fiecare zi e sărbătoare, așa și Maxim zice. Sărbătoarea e în fiecare zi.
0: Pentru atmosfera

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul.
6: Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
11: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
12: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinte, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
13: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
16: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

pentru drumurile din țara noastră. Fiecare mașină este selectată cu grijă, astfel încât voi să faceți alegerea corectă. Au și disponibil serviciul trade-in, schimb mașină veche, rapid și avantajos.

0: identificăm astăzi sau de ce nu, poate mai mulți finaliști care ar vineri ar ajunge în jocul final să câștige 500 de lei bani pe cardul bancar. E o sumă parcă ar suna mică, parcă nici nu-i mare, dar e plăcută atunci când intră pe card pur și simplu dintr-un joc la radio. Da, prieteni, let's go, let's go, let's go, așteptăm apeluri telefonice, să jucăm fără afirmații astăzi, nu spuneți da, nu spuneți nu și aia e.
1: Да, все максимально просто. Правила, как я и говорила ранее, у нас не меняются, но все же продержаться 2 минуты в эфире, это не так легко. Алло, доброе утро.
0: Бродвиняца. Алло,
2: буна дименяца.
0: Ла телефон?
2: Александро, ла телефон.
0: Александро, Германия.
2: Корект.
0: Браво, Александро, ешь ла мунка?
2: Тунт ла мунка.
0: Дин че локалитате ешь оригинар?
2: Дин Батра.
0: Кэнд ай ревенит ультима дата Молдова?
2: Mai am fost în Moldova.
0: În mai, primăvara?
2: Primăvara.
0: Acum e septembrie, ai imediat jumătate de an, nu ți-i dor de casă?
2: Foarte tare, mi-e dor de casă.
0: Care e problema?
2: Care e problema? Devin părinții la mine.
0: Aha, asta e problema, da?
1: Asta e soluția în cazul lui Alexandru. Ați vorbit
2: foarte corect.
1: Ceva mai înainte despre primăvară, mi-am adus aminte piesa aia. Primăvară, primăvară.
0: Primăvară. Mi-am
1: cine cântă?
0: Câta oară?
1: Cine cântă, Alexandru, cunoști?
2: A, nu prea țin minte.
1: Nu prea țin minte.
0: Mersi frumos, Alexandru.
2: Hai, ceau.
1: Dar cine cântă?
0: Primăvară, primăvară,
1: mi-amintește a câta oară de lumina dragostei din tei. Da.
0: Din tei sau din tei?
1: Sau din tei sau din tei.
0: Da,
1: nu știu,
0: variante, e... a treia nu-i.
1: Aici

0: cineva, uite, crazy, zice Sofia Rotaru.
1: Sofia Rotaru, da.
0: Da, așa e, Sofia Rotaru. Bine, hai să vă aduc aminte că avem și un număr de telefon, 078-60-1079. Foarte simplu, ne telefonați, 2 minute vă țineți în emisie directă cu noi împreună. Tot ce trebuie să faceți, să nu spuneți cuvintele care sunt interzise, cuvântul da și cuvântul nu. Simplu, așa e?
1: Nu faceți cale.

0: pe frecvență, ne auziți bine? Eu, la radio, suntem bă, în Chișinău.
1: I-am speriat puțin cu șocul lui Alexandru. Au zis, ăștia ne prind cu orice ocazie. Dar să știți că e foarte individual, pentru că avem cei care joc de mulți ani și, spre exemplu, nu se țin două minute în emisie și sunt cei care sună și uneori chiar din prima reușesc. Așa că e individual, eu zic să chiar să vă faceți o provocare de dimineață, să încercați, să vedeți reușiți sau nu. Sunt sigură că mulți acum stau în automobile, undeva prin Chișinău, prin ambuteiaje.
0: Și așteaptă cineva să piardă.
1: Corect,
0: la telefon.
1: Gândesc să sun sau să nu sun. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Конечно же быть, конечно же, дозванивайтесь, давайте сыграем.
0: Алло!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine are așa o voce fresh?
2: Dumitru, la Ciocana.
0: Ești acum la Ciocana.
2: Exact.
1: Ai lăsat deja copilul la grede?
2: Aha.
0: Aha. Ai copil de grădiniță?
2: Păi, Iulia.
1: Da.
2: Copiii noștri merg la o școală.
1: Așa, deci în ce clasă?
2: Eu am fost acela care am transmis o poză.
1: A, tu ai fost paparazzi.
0: Tu ai transmis poza în Telegram.
2: Da.
1: Iată,
0: da, mersi frumos.
1: Da, bravo. Dumitru, stai că m-ai intrigat. În ce clasă e copilul?
2: A întâia.
1: Care?
2: E.
1: Ah, ok.
0: E?
1: E, da, e o clasă, e o școală cu ei.
0: E.
1: Mersi, Dumitru, mersi pentru apel. Rapid a fost jocul, dar a fost o plăcere, mersi.
0: Dumitraș.
2: Mai revin.
0: Dumitrule, tu duci în fiecare dimineață copilul la școală?
2: Eu mai rar, dar bunica mai des.
0: Aha, bunica, astăzi
1: aveți
0: a fost rândul
1: ajutor.
0: Tău.
1: Rânduiți.
2: Astăzi am fost împreună.
0: Ce bine.
2: Deci hai că mai revin mai târziu.
0: Am vrut să întreb, cu soacra sau cu mama? Adică știi că e lucru diferit cumva.
1: Știi, de regulă noi suntem cei care hai că mai vorbim.
0: Hai,
1: de data asta Dumitru, hai că mai revin.

0: Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
0: Ți-au спус мештерii că репарация mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
6: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei, 90 kilogramul. Ciuper champignon, 47 lei, 60 kilogramul. Cartofi roz, 6 lei, 90 kilogramul. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei, 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Продолжаем нашу бодрую игру про аффирмации. Прямо сейчас в эфире. Дозвонись до нас, давай сыграем, давай посмотрим, на что ты способен. Сможешь ли ты себя проконтролировать целые две минуты в эфире? Да или нет? Вот так просто.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e la telefon?
3: Sergiu!
2: Sergiu, ne auzi bine?
3: Foarte bine!
2: Așa e, de unde ne asculți acum?
3: Din Chișinău.
2: Din Chișinău. Ești chiar în Chișinău sau în suburbii pe undeva?
3: Chiar în Chișinău.
2: Pe ce stradă?
3: Ia că merg spre
2: aeroport. A, la Ciocana ești?
3: Da.
2: Da.
1: Am înțeles.
3: Ai uitat.
1: Se mai întâmplă. E firesc. E firesc, Sergiu. Bună dimineața.
2: Neața, linia 2.
4: Bună dimineața.
2: Cine e cu noi?
4: Roman la telefon.
1: Roman, cunoști regulile?
4: Cunosc.
1: Cunosc. Ce trebuie să faci în jocul fără afirmații?
4: Vorbim fără afirmații.
2: Și negații. Ambele.
4: Exact.
2: Așa e. Unde ești acum, Roman?
4: Pe calea Basarabiei, mă cobor în drum spre serviciu.
2: Calea așa. Basarabiei te cobori. Acolo n-ai unde cobori. Nu sunt dealuri și voi.
4: Hey. Ba da, sunt.
2: Ba da, aha.
1: Ba da.
4: Da.
1: Da. Da. Da.
2: Ei, pe calea Basarabiei
1: nu sunt, băi. Tu nu știi că pe Chișinău așa se vorbește. Mai sus de Ștefan, mai jos de Ștefan. În vale de
2: pe
1: la Ștefan.
2: Pe calea Basarabiei mă cobor. Mă gândesc unde poți să cobori acolo.
1: Păi coboară. Coboară omul în vale. Coboară dealul în vale. Așa. Da, fără afirmație jucăm chiar în acest moment. Ce trebuie să faci? Să ne suni. Foarte simplu. Atât de simplu. Ai luat telefonul în mână, ai format numărul 0786010179. Ai ajuns în emisia noastră și doar două minute ar trebui să te abții de afirmații și negații. Bună dimineața!
2: Neața.
5: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
2: Cine e cu noi?
5: Alexandru.
1: Alexandru, cum stai cu controlul?
5: Puțin
2: rău.
5: Greu.
1: Deci, așa, per general sau vorbești doar despre jocul ăsta?
5: Doar de jocul ăsta.
1: Aha.
2: Deci... L-ai încercat acum, recent?
5: Corect.
2: Așa, hai să facem cunoștința așa până la final. Ești originar de unde?
5: Din Vatra, din nou.
2: Vatra este orășel.
5: Vatra este orășel.
2: Sau oraș mare.
5: Orășel micuț.
2: Dar de mult e oraș. Așa a fost mereu?
5: Așa a fost mereu.
2: Deci de când ai născut orășelul Vatra?
5: Orășelul Vatra.
2: Ce transport public merge prin Vatra?
5: La moment autobuzul 20, după câte știu eu.
1: Despre care vorbeam ieri, nu?
2: Nu despre 20. Era trolebuzul 20.
1: Trolebuzurile nu circulă pe acolo, la voi.
2: Nu aveți trolebuze?
5: N-au ajuns.
1: Aha, n-au ajuns încă. Deci doar autobuze.
5: Doar la Trușeni.
1: Este trolebuz la Trușeni. Ce număr?
5: Corect.
1: Ce număr?
5: Număr pare emisie 21.
1: Alexandru, când ultima dată ai mers cu trolebuzul?
5: Foarte de mult.
1: Da? Că pe ce preț era pe atunci? Mai ții minte?
5: 3 lei.
1: 3 lei, aha.
2: La trolebuz 3 lei?
1: Îți dai seama cât de...
2: Nu, la trolebuz 3
1: era,
2: lei?
1: Era 2, nu?
2: Când... 2 lei.
1: 2 după aia s-a scumpit la...
5: 2 după aia 3 lei.
1: După aia 6, da?
2: Nu, serios, adică
1: da?
2: 3 lei...
5: La moment, nu cu... Iar am spus nu.
2: Ai spus da, nu cu
1: rost, da? Da, ai spus ceva mai devreme.
2: Dar așa, din principiu, continuăm discuția. Deci, a fost autobuzul 3 lei? Nu, a fost...
5: Da, autobuzul a fost 3 lei.
2: De la Vatra? A, de la Trușeni?
5: Da.
1: Не знаю, не смотри так на меня, потому что, скорее всего, в том году я отсутствовала, потому что я не помню именно 3 лет, я помню 2 и я помню 6.
2: Шиев, экзакт аж шиев. Буна дименяца.
1: Алло, доброе утро.
6: Буна дименяца.
2: Чини на телефон.
6: Anastasia.
2: Anastasia, mai ții minte când a fost autobuzul 3 lei?
1: Nu, trolebusul, vorbea de trolebus. Trolebusul 3 lei.
2: Trolebusul 3 lei.
6: Cândva, da.
1: Ai. Anastasia, și speram că o să avem o discuție productivă. Credeam că
2: la revedere. Când a da, a fost trolebuzul 3 lei, nu serios,
1: nu știu, Victor,
2: adică, nici nu dăm reclamele până n-aflăm.
1: Da. Hai să intuim când a fost.
2: 3 lei la autobuz, da. La maxi taxi, da.
1: La maxi taxi a fost, da. Mult timp a fost 3 lei.
2: Alo.
1: Deși eu cândva plăteam.
4: Alo.
2: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Cine e la telefon?
4: Roman.
2: Roman, cam supărat. Cam supărat ești.
4: Șansa 2, fără supărări.
1: Aha, șansa 2, fără supărări. Bine, deci cam ești înspăimântat. Noi îți formăm traume?
2: Te traumăm?
4: Stăm calm,
1: așa, bine. Deci tu vrei să câștigi. Ce o să faci cu banii, Roman? Hai, povestește.
4: Încarc benzina.
1: Așa, deci deja ai un plan bine definit.
2: Vreo 4 litri ți-ajunge.
4: Exact, așa.
2: Roman, tu ții minte când trolebuzul a fost 3 lei?
4: Ții minte, parcă.
2: Deci a fost cândva trolebuzul 3 lei?
4: A fost, nu de mult.
1: Nu de mult, Roman. Roman!
2: Roman, ești băiat mare! Hai mai jucăm
1: o rundă, repejor cu cineva.
2: Gata. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, băieți!
2: Neața, cine e la telefon?
7: Doina!
1: Gata, eu știu sigur că tu o să ne dai un răspuns. Când a fost trolebusul 3 lei? Când?
7: A fost cândva odată 2 lei.
2: A, nu, noi de 3 vorbim. Nu, 3,
1: vorbim de
2: 3 minte?
1: Lei, mai ții minte? Nu, cum să zic?
2: Zic cum este. Hai, mergem mai departe.
7: La voi cum merge treaba?
2: Merge bine, Doina, noi n-am finalizat vorba. Trolebuz, 3 lei. Ai prins sau n-ai prins?
7: Nici n-am prins.
1: N-ai prins. Bine, Doina, dar acum cu ce trolebuz ajungi la job? Sau mergi pe jos?
7: Eu sunt cu automobilul.
2: Personal.
7: Ia soțului.
1: A soțului. Păi, mergi tu la volan sau soțul te duce? Cum e?
7: Eu merg la volan.
2: Șoferiță de când?
7: Copil?
2: De când ești șoferiță?
7: De 4 ani.
1: 4 ani? Vai de mine, a fost greu să dai examenul?
7: Cum să zic? Asta.
1: Așa, deci din prima ai dat sau din a 5-a oară?
7: Din a 4-a oară.
2: De 4 ani în a 4-a oară. Ai ceva cu 4 ăsta? E numărul norocos.
7: Posibil.
1: Dar cum a fost experiența ta? Povestește, emoții,
7: emoții avut... desigur că a fost, ca la fiecare, dar cu Doamne ajute și cu puterea în tine, merge doar înainte.
1: Spune sincer, ai plâns când nu ai dat?
7: N-am plâns, pentru că de obicei eu învăț copiii mei să nu plângă niciodată.
1: Să nu plângă niciodată.
2: Și tu tot nu plângi?
7: În momente când mai plângem.
2: Mhm. Ei bine, Doinița, noi te felicităm, ai 2 minuțele, dar noi discuția am continuat-o calculând faptul că deja ai spus un da mai devreme.
1: Și un nu, numai ce a fost.
2: Da.
1: Da, deci să nu plâng niciodată. A fost un nu, Doinița.
2: Mersi frumos, Doinița. Hai cu,
7: numai bine.
2: Hai cu autobuzul înainte.
1: Ceva mai devreme a mai fost un nu, dar pe care nu l-am calculat pe deplin pentru că a fost, s-a întrerupt cumva și nu l-am auzit atât de clar. Nu eram siguri, hai să fim așa, dar el a fost totuși, a fost un nu acolo.
2: Cum azi, iarăși fără câștigător, fără afirmație. Avem săptămâna asta un singur.
1: Eu zic să mai dăm
2: singur.
1: O șansă. Să mai dăm o șansă, dar nu reușim, avem și horoscopul, da. Na, ce să faci? Eu aș mai juca, dar...
2: Sigur, e super interesant jocul ăsta, mai ales cu voi, cei care vă descurcați bine, care sunteți amuzanți, interesanți. Haideți să dăm reclamele și revenim. Dance Radio.
8: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
12: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe Allo.
13: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
14: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
15: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
14: Viva MOL Telecom!
15: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
16: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
17: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
18: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
19: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
20: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
21: Record Dance Radio. Reclama na Recordie 0 764 4.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Da, prieteni, această oră ce conține plasarea de produs este alături de partener. Clar că astăzi am fi vrut noi un câștigător să avem, dar din păcate s-a lăsat cam așteptat. S-a pierdut în mare parte jocul de astăzi. Horoscopul vine la final de oră, începem cu Zodia Berbec. Simțiți nevoia să încetiniți pasul și să vă retrageți în liniște, lăsați-vă ambițiile mari deoparte și acordați-vă timp pentru refacere psihică și fizică. Cei din Zodia Taur, prieteniile capătă o notă profund emoțională și plină de empatie, o zi minunată pentru a vă conecta cu oamenii dragi care vă hrănesc sufletul.

aspecte romantice speciale. La săgetătorii, căminul devine un sanctuar de liniște și pace emoțională, vă bucurați de timpul petrecut acasă, alături de familie, depănând amintiri plăcute. Pentru cei din zodia Capricorn, comunicarea este plină de empatie, tact și înțelegere profundă. Reușiți să aduceți bunătate și aliniere pentru cei din jur prin cuvinte potrivite. La vărsători,

respectiv la energiile din jur, așa că înconjurați-vă doar de oamenii potriviți. Acesta este horoscopul zilei, prieteni. Le mulțumim partenerilor Orei 8, echipei Max Auto, ora a și conținut plasare de produs. Acum s-a făcut ora 9 fix.

0: первые дети, кто доедут, смогут насладиться вкусным завтраком.
1: Да, примул, care vine acolo, ridică premiul de ieri, care nu s-a câștigat la radio. E vorba de o pâine cu maia, două pizza, trei plăcinte la alegere. Cine face pizza, Bogdan?
2: Eu fac pizza.
1: Ce fel de pizza ridică primul care vine acolo?
2: Ce pizza? Totul este la alegere.
0: Vai, de mine, ce drăguț! Îmi place când e așa, știi? Pentru că preferințele diferă. Și la momentul ăla ai ajuns o pizza caldă, ai ales și voilea, gata, ziua e mai frumoasă. Da, sper că ne auziți foarte bine acum și mai ales cei care sunt în zona la șoseaua Balcani, pentru că adresa ar fi șoseaua Balcani 7A, corect, da?
1: Da, da. Deci uite, spunem adresa exactă, pentru că acolo, în parcare, trebuie să vină cei care vor să-și ia dimineața micul dejun, o cafeluță fierbinte, un americano, un espresso, un latte sau un cappuccino, plus o plăcintă, croissant, dulciuri și ceea ce este pe raft. Nu știu, Bogdan, care e situația acolo?
2: Destul de multe mașini în trafic, dar...
1: Dar tu ești jos sau ești sus în parcare?
2: Jos la stradă, chiar la stradă.
1: Jos la stradă, am înțeles.
2: De
1: deci
2: stradă.
1: Sus tu în parcare nu vezi cine intră?
2: Nu.
1: Ce parcare?
2: Bine, să vede și intrare la parcare, să vede.
1: Am înțeles. Deci primul care vine ridică și premiul de ieri, cel care vine deja în următoarea partidă de câștigători, au micul dejun. E ok, e în ordine, e ceva util pentru dimineața în curs, mijloc de săptămână. Apropo, dacă este cineva pe acolo, e ambuteiaj, apropo?
2: Nu atât de rău, dar este. Sunt destule mașini.
1: Cine
2: da.
1: Sunt acolo în zonă pe joseaua Balcani, pot să dea și un claxon, să auzim că sunt recordomani conectați alături de radio. Da? Fără nicio frică. Eu trimit această experiență pe care o făcusem pe joseaua Muncești. Doamne, atât de multă gălăgie, era fantastic.
0: Da, ну что, друзья, если вы находитесь сейчас вблизи этой зоны, то не упускайте возможности проехать мимо, увидеть человека, который стоит прямо у дороги с табличкой «Радио Рекорд Молдова». Просто последуйте за ним, и вы сможете получить вкусный завтрак на выбор. Да, это может быть либо плацындочка какая-то, либо круассан. Все это, конечно же, подкрепится вкусным кофе. И таким образом вместе с «Радио Рекорд Молдова» вы сможете позавтракать, не только поднять себе настроение, но еще и позавтракать вместе с нами, вместе с нашим партнером в это утро.
1: Я соведем юдискидакум harta interactivă, să văd care este situația pe șoseaua Balcani la acest moment. De obicei, dimineața...
2: Aici în stânga.
0: Așa, am auzit.
2: Avem un prim câștigător.
1: Vai, da, el este și cel care va ridica și pizza și
2: da.
1: Și pâinea.
0: Trei, patru minute până te-a găsit, a durat, da, pentru că noi cam am început să vorbim despre asta, erau și 3 minute, în 4 minute a ajuns
1: e bine.
0: Primul câștigător, primul flămând, hai să zic așa, sper că cu succes își va lua premiu. Dar tu, Bogdane, rămâi acolo jos, da? Corect?
2: Da.
1: Povestește-ne, pizza iute este? Eu ador pizza iute.
2: Da, avem pizza diavola cu salam uscat, mozzarella și ardei pepperoni.
0: Îți dai seama cei care sunt acum prin zona, nu știu, Ciocana și care se gândesc, mamă, până ajung acolo, gata, se mănâncă toate croasantele și toate pizza.
2: Eu consider că merită și să întârzi la muncă un 10-15 minute pentru...
1: Așa, Bogdan, nou lume ne scrie, eu abia sunt la intersecția la Grătier. Stai așa, deci în 7 minute nu știu dacă se ajunge până acolo, dar cei care sunt în zona șoseaua Balcani 7A, să treacă repejor, faceți dreapta, faceți stânga sus în parcare și aveți micul dejun pregătit, cafeluță și la alegere, plăcintă, croissant cu ciocolată belgiană, biscuiți, nuci din alea, în interior sunt cu
0: lapte condensat,
1: lapte fiert, dar nu-i alb, e din ăla așa...
0: Aha, iriscă, știu, livnutrii,
1: da. Nucile alea care sunt...
0: Lapte fiert, așa se zice.
1: Lapte fiert?
0: Ia, mai vine cineva.
2: Avem un al doilea câștigător.
1: Hai că sus să intre fără niciun fel. Eu dacă aș fi prin zona, aș spune, dar parcă mi este rușine,
0: da,
1: incomod.
0: Da, zice și eu probabil. Deci nu știu dacă m-aș decide să trec. Așa. Deci mai e cineva, mai e cineva, da. Minunat, și abia e ora 9:09 minute, deci deja doi ascultători radio au ajuns la destinație. Dacă sunteți prin preajma șoseaua Balcani 7A, această adresă ar trebui să o rețineți minte, deci vă apropiați, pentru că Bogdan de la Grano M este chiar la stradă, vă așteaptă cu un banner. Unde scrie radio record, nu ezitați, pentru că așa o ocazie, hai să fim sinceri, nu aveți în fiecare zi. Eu îmi dau seama, cineva care merge prin zona acum la job și ne aude și se gândește, da, de ce să nu profit eu chiar de un croissant și de o cafeluță de la Radio Record, de la cei pe care îi ascultați în fiecare dimineață, nu ezitați, profitați, Bogdan, nu însă, dar vă așteaptă acum la drum așa, pe frigul ăsta.
1: Da, e cam răcoare,
0: pentru că e cam răcoare. Eu sper că
2: nu e problemă.
0: Eu sper că ești îmbrăcat bine, Bogdane.
2: Da, da, da.
0: Da, dar cei care ne ascultă acum, profitați, mai aveți 10 minute exact, pentru că e 9:10, la 9:15 va fi primul bloc de publicitate, închidem această primă ofertă. Dar până atunci...
1: Știi ce am uitat eu, Julien, ca să fac? Am uitat ieri când am ajuns pe acolo să las carduri parfumate Radio Record și voi Catri. Uite, asta am uitat, să fi lăsat vreo 20, cred că era ideal. Dar vorba e, Victor și memorie de găină coaptă, cam așa este. Da, 5 minute au rămas, ultimele 5 minuțele, după care vom trece și la jocul propriu zis la radio. Avem astăzi jocul maxim din 3 cuvinte.
0: Maxim din 3 cuvinte, Doamne. Da. Știi ce? Care merg acum prin zonă, eu sunt sigură că se gândesc, ăștia au pus concursul ăsta la viteză, dar știind că sunt ambuteiaje prin oraș, aha, cred că special așa au făcut, dar să știți că nu, am făcut acest concurs în special pentru cei care sunt în zonă. Desigur, la această oră matinală sunt ambuteiaje, dar eu zic cei care vor tare ajung la timp, fac tot posibil să ajungă la timp, dar sigur să nu uităm și de regulile de circulație, da? Pentru că chiar dacă ne grăbim, chiar dacă suntem flămânzi, chiar dacă ne dorim mult un croissant de la Bogdan, atunci oricum, haideți să...
1: Croissant de la Bogdan!
0: Da, oricum, da, regulile nu uităm de ele, le respectăm. Asta am vrut să zic.
1: Bogdan, povestește-ne un pic, de câți ani ești în domeniul patiseriei?
2: Lucrez de 10 ani în domeniul Horeca restaurantelor, în care 8 ani am doar pe partea de pizza și bucătărie. Da, avem un al treilea
0: câștigător,
2: domnul cu Toyota. Aha.
1: Este. Dacă cineva e în zonă și te claxonează, poți să ne dai...
2: Domnul cu Mitsubishi, numărul KXC396.
0: Așa. Bună dimineața! Bună! Bine ați ajuns! Uite ce... distracții de dimineață, practic, e acolo.
1: Să fiu pe acolo.
0: Ai vrea, dar muncești,
1: da.
0: Nu?
1: Da, sunt la muncă.
0: Exact, nu ai cum.
1: Așa, Bogdan...
0: Dar vreau să zic că în situația ta sunt mulți, Victor, pentru că sunt sigură că mulți acum ne ascultă și zic că sunt și eu la muncă, dar vreau și eu un croissant. Sunt sigură că cineva se va supăra, o să zic că faceți doar pentru cei care...
2: Da, se pare că și domnul cu Mitsubishi a oprit.
0: E în joc, da?
1: Fără niciun fel de rușine, nu vă incomodați. Noi am făcut special asta pentru voi, prieteni. Cumva
2: croasantele sunt proaspete. Acum o jumătate de oră au fost foarte bun.
0: Vai de mine!
1: Sunt pufoase, moi!
0: Ce noroc au cei care au fost prin preajmă. Vă aduc aminte că mai aveți doar 2 minute să reușiți să ajungeți. Două minute exact. Bogdan vă așteaptă cu un banner pe strada principală. O să vedeți inscripția Radio Record. Vă apropiați, nu vă genați și profitați, pentru că nu în fiecare dimineață se întâmplă magia aia, da? Ca să profitați de un mic dejun. Un mic dejun numai scos din rolă, vă dați seama? E cald, e fierbinte, e numai bun de mâncat acum de dimineață. A, ce-aș vrea și eu să fiu prin zonă.
2: Domnul cu Toyota a întors mașina și s-a dus sus la...
1: A intrat pe partea cealaltă.
2: Da.
1: Hai că e de bine. Sus se întâmplă gălăgia, 2 minuțele maximum.
0: Un minut deja, un minut a mai rămas.
1: Un minut. Last call.
0: Așa, da, exact. Știți, ca la aeroport, pentru cei care întârzie da, da. Sau care se rețin, e un ultim apel pentru cei care își doresc un mic dejun gustos, călduț, de la Bogdan, care vă așteaptă la adresa șoseaua Balcani 7A. Așa că vă grăbiți, da? Ah, mai puțin de un minut a rămas,
1: mai
0: da,
1: puțin de un minut.
0: Deja cine a reușit, a reușit. Îmi dau seama că sunt ambuteaje. Sunt sigură, mai mult ca sigură că acuși, chiar după reclamă, vor mai veni oameni, da, dar haideți să jucăm cristalin, așa cum o facem de fiecare dată aici în emisia Radio Record Moldova. Deci până la ora 9:15 așteptăm cei care ajung pe adresă.
1: Bogdan, ultimele da. 20 de secunde și repejor mergi să-ți faci munca de barista. Da. Noi îți mulțumim foarte mult pentru prezență. Sperăm că n-ai înghețat și vin data viitoare la voi vă aduc carduri parfumate vreo 20 la număr, cei care vor ajunge să aibă și carduri parfumate personalizate cu voi caperii.
2: Da, perfect. Să ai o zi minunată.
0: Pa, ciao.
2: Revedere.
0: Da, simt prin telefon că de la Bogdan Meroase a croasante cu ciocolată belgiană.
1: Are mâinile din alea în ciocolată.
0: Exact,
1: care...
0: da. Deci mirosul ăsta îl simt prin telefon, îți spun sincer, gura e apă deja și chiar am o invidie, bine, din cea albă pentru cei care au ajuns și care o să profite acum de un mic dejun gustos.
1: Avem la dispoziție alte 5 minute, prieteni, ca să ne transmiteți în Telegram sau în mesaje private seria de cuvinte pe care să o explicăm la radio și veți putea câștiga alte premii la fel de frumoase, interesante, alături de parteneri. Rămâneți cu noi! Reclamă! Dance
3: Radio. Реклама. Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
7: Время для нового Galaxy от Moldcell. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Moldcell по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Moldcell и на eshop.moldcell.md.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Șarbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Șarbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
9: Когда ты строишь Parkside, ты строишь как Арнольд. С 24 по 30 сентября Parkside Performance дрель-шуруповерт 799 леев. И Parkside Performance набор с дрелью и шуруповертом 999 леев. Кауфлан.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Фонарь энд Абрамцова. Вейкаперы на рекорде.
1: Acest sunet deja nu mai înseamnă că trageți dreapta și cafeluța este garantată. Dar e sunetul care vă oferă posibilitatea să câștigați un premiu tare fain astăzi. E un premiu mai deosebit și vreau să vă spun, prieteni, că cel care va avea scorul cel mai bun în jocul maxim din 3 cuvinte astăzi poate câștiga 5 macarons, 5 plăcinte dulci, gen la alegere, fie măr, vișine, dovleac, și 2 croasane. Cum puteți câștiga? Să ne sunați la 0786 0179 și să spuneți cât mai multe cuvinte. Noi vi le explicăm într-un minut, prin alte 3 cuvinte, și voi ne spuneți ce este scris la noi, care este acel cuvânt. Cine are scorul cel mai bun este și câștigătorul de astăzi. E orice conține plasare de produs. Alături de noi, de la 9 la 10 dimineața, ascultați Wake-up-erii și câștigați împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase, multe alte dulciuri din producția proprie a patiseriei. Grano M, gustul rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcan 7A, de acolo veți ridica premiile pe care astăzi le puteți câștiga jucând cu noi la radio.
2: Да, кстати, для тех, кто не в курсе, мы прямо сейчас будем с вами играть максим дин трей кувинте. Та самая игра, в которой вы должны отгадывать слова на ассоциации. Мы вам три слова, вы нам то самое слово, которое написано у нас. Если вы отгадаете за одну минуту большее количество слов, вы станете нашим лидером сегодня и получите подарочек от нашего партнера.
1: Алло, нята!
3: Алло, нята!
1: Чинила телефон!
3: Adrian.
1: Adrian, de unde ne asculți?
3: Din Chișinău.
1: Adrian din Chișinău. Jocul este clar?
3: Dacă se poate, încă o dată.
1: Avem mai multe cuvinte. Noi încercăm să ți le explicăm prin alte 3 cuvinte. Da? Ne spui ce e scris la noi pe foiță. Un minut la dispoziție. Cu cine joci? Cu Julenca sau cu mine?
3: Cu cine, Victor?
1: Cu mine. Alege, vrei cuvinte de la ascultători sau cuvinte din bolul fermecat?
3: Prima variantă.
1: De la ascultătorii radio. Eu am deschis o serie de cuvinte. Ina Parasciuc mi-a transmis încă de săptămâna trecută și nu am reușit să le joc pe toate. Dacă ești pregătit, putem să începem.
3: Da.
1: 3, 2, 1, go! Primul cuvânt. Drapiel. Galben, albastru.
3: Roșu.
1: Este. Pelin, gust.
3: Amar.
1: Este. Fructe. Piure. Dulce.
3: Cartof dulce.
1: Suc era. Temperaturi scăzute, stare.
3: Iarnă, iarnă, frig,
1: stare, frig, frig. Este frig. Frig, merge, mai departe. Stare. Stare. Acasă. Lucru.
3: Stare, acasă, lucru?
1: Da. E o stare. Când ești acasă, după lucru.
3: Oboseala.
1: Da, era oboseala. Oboseala, dar nu putem calcula. Ți-am dat explicația mult mai desfășurat. Roșu a mers. Amaru cu pelinul, bine. Și frigul a mers. Trei cuvințele, Adriane, bine.
3: Mulțumim.
1: Să ai o zi bună, pa, pa.
2: Cu acele trei cuvinte, Adrian intră în joc. O să vedem dacă cineva se descurcă mai bine. Sunt toate șansele, și chiar și cu trei cuvinte, să câștigați ceva. Deci, dacă cineva se descurcă mai rău, na, voi cu trei sunteți deja câștigători.
1: Dar 0...

0: Reclama.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну что, в этом часу мы поиграли отлично. Я считаю, провели время. Кроме этого, раздали подарки. И, конечно, все получили большое удовольствие от этого часа, который мы провели вместе с вами.
2: E bine, dragilor, le mulțumim partenerilor orei 9, echipei Grano M, patiserie Grano M. Această oră a și conținut plasare de produs. Ușor, ușor ne teleportăm în ora 10, în ultima ora emisiunii Văicaperii.
3: Dance Radio. Record.
2: Am o idee, Julienca.
1: Tak.
2: Noi de mult la radio nu am făcut o oră în care să mai bârfim câte ceva. Și aș propune ca pentru fiecare intervenție să găsim așa câte o bârfă, câte ceva ce s-a mai întâmplat în lumea asta așa internațională. Și deja găsisem o informație a unui invitat care a fost la noi aici în emisie, nouă ne-a plăcut tare mult el cum s-a prezentat și aș vrea să aflăm câte ceva interesant de acolo. Ei bine, dragilor...
1: Credeam că vrei să vorbești despre scandalul care, de fapt, nu e scandal, bârfa anului.
2: Care?
1: Deci, despre... Hai să vedem ce ai pregătit
2: nu,
1: tu. Poate
2: nu.
1: E tot aceeași. Hai,
2: despre despre Johi.
1: Hai să vorbim despre Johi.
2: Dar ce bârfă?
1: Nu, zic altă dată. Nu, gata. Lăsăm pe o altă dată.
2: Johi Davis a fost... E un invit. A fost de vreo 2-3 ori la noi în studio. Ne place tare mult. E o persoană extraordinară.
1: Dar
2: salutare,
1: ceva,
2: Johi,
1: dar ceva se întâmplă
2: acum.
1: Cu el ultima perioadă. Ceva se întâmplă.
2: Merge la interviuri.
1: Da, eu credeam că e o, nu știu... Hai să zic așa, o strategie pe care a luat-o el, pentru că numai s-a calmat o situație în care a participat el, nu știu, intenționat sau nu, dar deja cum apare o altă situație în care iarăși e personajul principal și iarăși se vorbește despre Johi Davis și iarăși despre o ceartă care s-a iscat. Despre cearta asta ai vrea să vorbești?
2: Nu, despre relația amoroasă.
1: Wow, ești mai interesant. Hai că aici avem nevoie de popcorn.
2: Deci eu menționez că informația am accesat-o de pe portalul Can Media. În urma unui interviu a unui show pe YouTube, Arde. Ei bine, cum sună descrierea știrii. Ruptură după ruptură pentru excentricul cântăreț Johi Davis.
1: Așa.
2: Normal. Artistul recunoaște că statutul de persoană publică i-a distrus relațiile amoroase una câte una. Deci, pas cu pas, deci la fiecare pas, surprize. A saltat zilnic de mesaje și invitații la cafea de la domnișoarele focoase. Influencerul a căzut în ispită cu câteva emojuri compromițătoare, declanșând crize de gelozie monstruoase în cuplu care i-au distrus relațiile. Mai departe, este și dialogul acestuia. Ce zice Johi? Recent am trecut prin mai multe despărțiri. Ieșeam dintr-o relație, intram în alta, iar ne despărțeam până când am spus la revedere, nu mai vreau, eu iubesc libertatea. Tu fiind tot săgetător, okay. Știi că noi iubim foarte mult libertatea, dar în același timp ne place și să iubim. Johi Davis, da? Adică într-o discuție cu moderatoare. Mai ales din postura de persoană publică, având o mulțime de fane care îi scriu în fiecare zi, am avut destule scandaluri în relații. Întrebarea jurnalistii. Întrețineai comunicări cu alte domnișoare? Cum crezi, zice Johi?
1: Da.
2: Păi nu, mie îmi scriau ele. Îmi făceau complimente și chiar mă invitau la o cafea. În mod normal, eu ar fi trebuit să-i invit, dar nu puteam. Înțeles? Adică invers se întâmplă la Johi. Totuși nu puteam nici să le expun viața mea privată și să le spun direct că sunt într-o relație. În final, mai puneam și eu o inimioară, mai trimiteam câte un emoji, iar partenera mea vedea și întreba, dar cine e asta?
1: Se stresa.
2: Da, aici e istoria când, mai țin minte, vorbisem la radio despre a dat în judecată fosta iubită și
1: da,
2: i-a cerut cadourile în judecată. Ei bine, îți dorești copii? Da, sigur că da. Vreau, dar va fi așa cum vrea Dumnezeu. În general, în această perioadă, vreau să mă bazez mai mult pe afaceri și apoi pe viața personală. Mă, dar Johi, dar ce afacere ai? Eu nu știu ce afacere are. Am discutat cât am discutat, dar de afaceri, na, își face reparația acasă. Asta e, adică știam de un an și jumătate.
1: Așa.
2: Pe viitor, de ce nu? Îmi doresc copii, dar încă sunt tânăr. Lăsați-mă să-mi trăiesc viața. Că dacă

0: pune cineva fusta în cap de pe acum, nu mai văd eu nici bani, nici discoteci, nici nimic. E citat
1: priorități
0: din răspunsul Johnny Davis, da.
1: Așa.
0: Dar nu asta e cel mai important, ci să fim sănătoși. Aici audește e așa pe toate celelalte le construim și facem noi împreună. Să dea Dumnezeu să am și eu 10 copii, totul se rezolvă. 10 copii, Johnny Davis, afaceristul.
1: Îți dai seama, peste 10 ani, o poză pe profilul principal al lui Johnny Davis, Johnny și 10 copii. Și toți al lui. Vai de mine, nu, așa ceva nu e
0: eu
1: posibil.
0: Eu cred că persoanele care au prea mulți copii, cum, mulți copii.
1: Prea mulți copii, nu există așa o afirmație, Victor.
0: Eu nu ți-l minte numărul la telefon la Telenești, adică, dar trebuie să ți-l minte pe fiecare, așa, adică...
1: Se zice că după al patrulea e mult mai ușor, nu știu dacă e adevărat, eu personal nu mă bag în aventura asta ca să descotocesc dacă e adevăr sau e un mit, de aia rămân așa bine cum sunt eu până când cu două fete, dar așa se zice, cei care au mulți copii spun că după al patrulea deja e indiferent cât îi ai. Probabil Johnny vrea să vadă dacă e adevărat sau nu. Dar cunosc familii care au mai mult de 6 copii. Și fac, știi?
0: Sunt fericite. Da, cum
1: sunt
0: să nu?
1: Ok.
0: Da, cum să nu?
1: Sunt ok.
0: Cum crezi?
1: Păi ambii arată foarte bine. Deci ambii fac sport.
0: Dar cum crezi? Dacă au mulți copii arată rău deja. Adică sigur că nu. Fiecare își pune prioritățile pe care le are.
1: Da, dar știi, copiii ăia mari deja sunt mari. Deci 17, 18, 15 ani. Evident, sunt de ajutor mare, atât în casă, cât și cu cei pici. Cred eu că joacă și asta un rol.
0: Ai răspuns exact cum Johnny ceva mai devreme a zis, dar nu asta cel mai important, să fim sănătoși, adică.
1: Așa e, adevărat.
0: Da, pe o scară de la 1 la 10.
1: Râzi, dar Johnny are dreptate.
0: Are dreptate.
1: Sănătatea e
0: da.
1: Pe prim plan. Nu există nimic mai important decât sănătatea omului. Mai ales atât fizică, cât și cea mentală.
0: Aici trebuia spune tu ăla.
1: Mai decât, da.
0: Cum crezi, Johnny a înșelat?
1: A fost întrebarea asta în interviu?
0: Da, el are un răspuns. Okay. Părerea ta.
1: Eu cred că da.
0: Da?
1: Da, ce așa mai privit.
0: Johnny Davis a mai recunoscut că și-a înșelat partenerele.
1: Ai văzut? Am avut
0: după
1: dreptate.
0: După ce și el a fost înșelat. Deci unul l-a înșelat, el l-a înșelat pe toate. Având despre trădare, a răspuns cu aceeași monedă.
1: Aha.
0: Nu, adică Johnny Davis a recunoscut că și-a înșelat partenerele după ce și el a fost înșelat. Deci partenerele. Johnny, ne auzi la radio. Dă-ne un mesaj în Telegram, un apel telefonic la radio, ne suni, eu știu că ne asculți și îți place ceea ce se întâmplă la noi la radio. Astăzi ai ajuns tu un vizor, dar un interviu foarte fain, îți dorim baftă, fiecare își face prioritățile așa cum crede el mai bine. Bârfa pe care Iulia a început să o spună, dar nu a finalizat, în următoarea intervenție. E despre showbizul moldovenesc?
1: E sigur.
0: Important?
1: Cred eu că da.
0: Scandal?
1: Scandal.
0: A, e, dacă ai scandal, creștem audiența.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
7: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: așa mai e. Oh, nu, nu, nu, nu, nu, te rog, gata, ajunge, ajunge. Așa, oh. Istorioara Julencăi. Sau am alta eu.
1: Mai ai una. Da, da, mi-au țin da, pentru, pentru timpuri mai potrivite.
0: Mai limpezi.
1: Zic eu că acum nu e cel mai potrivit moment să vorbim despre asta, pentru că cel puțin nu este clar ce se întâmplă acolo. Dar mai sunt teme de discuții, mai ales dacă vorbim despre... Cum ai zis tu, bârfe, da? Bârfe sunt, ho-ho!
0: Prieteni, o bârfă, dar are și o explicație științifică. Și o să vă rog în Telegram să trimiteți fotografii cei care sunt bărboși, mai puțin bărboși. Eu voi, nu în zadar mi-am lăsat un pic de barbă așa, ca să trageți și voi concluzii. Ei bine, se pare că întrebarea la ce te gândești ar putea avea uneori un răspuns care se vede chiar pe fața unui bărbat. O observație științifică sugerează că dorința și anticiparea unui moment de intimitate ar putea influența temporar ritmul de creștere al părului facial. Adică, cu cât barba este mai mare, cu atât mai des vă gândiți la amor. Explicația are legătură cu schimbările naturale care apar în organism atunci când un bărbat resimte o dorință puternică sau anticipează o experiență intensă. Un astfel de moment, organismul eliberează hormoni androgeni, inclusiv testosteron, care au un rol important în dezvoltarea și funcționarea foliculilor de păr. Potrivit observației, aceste modificări hormonale ar putea stimula temporar și foliculii și implicit ritmul de creștere al bărbii. Deci, acum, cei care sunt bărboși, mă, ce barbă am, mă, ce frumos, ce densă este.
1: Mă vsiez, n-ai, mă, ce-om, vă dumă-ți cea și vsevo, ți-e pirată, n-i secret bolșă.
0: Nu chiar atât de simplu este, genetica e clar și starea generală de sănătate rămân factori importanți pentru felul de creștere a bărbii, iar ideea că aceasta ar putea funcționa ca un detector al gândurilor de natură romantică și trebuie privite cu o doză așa un pic mai de umor. Dar iată așa, o legătură cumva. Acum în Telegram, iată, eu creez o postare, probabil va fi unica postare în care eu sunt singur, fără Julenca, chiar dacă este la microfonul advers, priviți-mi barba mea.
1: Deci vrei să zici că nu ai gânduri de amor. Asta ai vrut să zici.
0: Nu, adică eu nu vreau să mă... Nu vreau să mă laud cu asta, dar potrivit acestui studiu, cred că așa este. Iată, eu am încărcat fotografie.
1: Păi, cred
0: voi.
1: Că așa este. Tu confirmă. Deci, confirmă dacă e așa, din experiența ta.
0: Vezi că, Iulia, eu confirm. Nu sunt prea bărbos, dar nu chiar sunt chel pe față, știi? Mai crește câte o insulă pe la urechi.
1: Moderat, da, te da. Mai gândești despre amor.
0: Păi și pe la obraz am în general o pistă de aterizat elicopterele, adică așa... nu știu de ce, dar crește pasager această barbă la mine. Hai bărboșii, ia să vedem așa. Un bărbos este, crazy, bravo. Știm la ce te gândești?
1: Da.
0: Alexandru,
1: deci deja a apărut postarea pe Telegramul nostru, Radio Record Moldova. Intrați acolo și lăsați-ne poze să vedem cine dintre ascultătorii noștri se gândește mai des la amor, da? Pentru că după poză o să fie totul clar. E vorba despre barba pe care o aveți, nu știu la ce v-ați gândit voi, dar vorbim despre barbă în această dimineață. Ci că studiile au demonstrat că cei care au barbă mai deasă mai des se gândesc la amor.
0: Dar interesant, la femei, cum ar fi? Cum am putea detecta o femeie care se gândește des la, la amor? Cea, care ar fi...
1: După cadouri.
0: Un semn. Nu!
1: După unghii, probabil.
0: După unghii?
1: Da. Mi se par femeile la care au unghii lungi, colorate, mai des se gândesc la amor.
0: Eu cred că mai rar.
1: Mai rar? Eu cred că mai des.
0: Dar nu-i comod
1: no, să ei bine, noi acum glumim. Eu cred că unghiile nu prea au legătură cumva cu amor. Bine, tu cu barba ai dat o explicație foarte bine definită despre hormoni, despre genetică, da, se pupă, știi, se cum leagă, informația da. Asta. Dar la femei, dacă vorbim hormonal, cred că nici nu știu. Femeia, știi, ce femeie se gândește mai des la amor?
0: Nu.
1: Cea fericită. Da, o femeie fericită, crede-mă, se gândește des la amor.
0: Ai răspuns iarăși ca Johnny Davis. Ia uite ce mândru stă Vasile.
1: Da, da.
0: Bărbosul.
1: Pentru că femeia care este cu griji, cu chestii, trestii, nu mai are ea timp de amor. Dar o femeie fericită are timp. Așa că, dragi bărbați, dacă vreți ca femeie mai des să se gândească la amor, să o faceți fericită.
0: La 4:30 dimineața, când mă trezesc, numai amorul îmi este în cap. Roman zice, mai jos, e dezinformare, nu am barbă, dar sunt foarte iubitor. Mai jos, Vasile, mă uitam să ies frumușel, cineva m-a făcut chelșu cu mustăți. Mihai, șterge fotografia asta, doamne, nu pot să mă uit la ea, nu m-ai văzut!
1: Hai, arată-mi!
0: Ia! Doamne!
1: Deci, Victor Solonar în 10 ani. Apropo, să știți că fundalul nu se va schimba. Va fi exact așa. Dance
2: Radio. Reclamă. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0,764.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Не жди зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
6: Promo. Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
7: Record. Promo.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 764 479.

ajuns la finalul acestei ore, e 10:57, ceea ce ar însemna că 4 ore de wake-up-er s-au finisat atât de repede încât nici nu am reușit

0: поэтому ничего из личного опыта сказать не могу, но только понаслышке.
1: Ei bine, eu vreau să lansez așa o mică provocare. Noi vom pleca din studio, dar voi în comentarii puteți să continuați această temă. De ce la unii bărbați sau unii bărbați chelesc pe cap, dar au barba deasă?
0: Tema este lansată pentru voi. Este genetica.
1: Pentru voi lansată. Vă mulțumim frumos pentru dimineața de miercuri. Voi caperii până mâine vă strigă.
0: Ciao!

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

Procurorii au cerut condamnarea foștilor conducători ai aeroportului Chișinău Petru Jardan și Alexandru Ciutac la câte 7 ani de închisoare. Sunt acuzați că în interesul grupului criminal al lui Ilașor, aflat în căutare internațională în dosarul furtului miliardului, ar fi transferat asupra întreprinderii de stat cheltuielile de asigurare care trebuiau suportate de compania Avia Invest. Potrivit acuzării, Jardan, care deținea funcția de director general interimar al aeroportului, a semnat un contract de asigurare în valoare de peste 379.000 de dolari. Ulterior, primele de asigurare au fost plătite din fondurile întreprindere de stat. Moldovenii care merg în România cu automobilele îi așteaptă schimbări importante în sistemul de plată pentru utilizarea drumurilor. Astfel, de la 1 octombrie acestui an, România trece la un nou sistem de tarifare care prevede modificări atât pentru proprietari de autoturisme, cât și pentru transportatori. Pentru cei care circulă în România cu automobilul personal, vinieta rutieră, adică rovinieta, va rămâne obligatorie pe drumurile unde se aplică această taxă. Modificarea însă constă în faptul că, de la 1 octombrie, costul vinietei pentru autoturisme va depinde și de standardul ecologic euro. Astfel, două automobile din aceeași categorie pot avea tarife diferite în funcție de clasa lor de emisii. O veste importantă pentru moldovenii care merg spre litoralul românesc este și eliminarea taxei separate pentru trecerea pe podul Feteș-Cernavodă. Tot mai multe persoane din grupurile de risc sporit de infectare se vaccinează împotriva hepatitei virale B în Republica Moldova. Numărul dozelor procurate și administrate a crescut într-un an de la 9.000 la 13.800. Pentru anul curent, lotul necesar de doze a fost livrat în Republica Moldova, iar vaccinul va fi disponibil tuturor persoanelor eligibile pentru imunizare. Achiziția unui lot mai mare de doze este condiționată direct de creșterea solicitărilor pentru vaccinare. Hepatita virală B este o infecție a ficatului care se poate transmite prin sânge sau pe cale sexuală. Netratată, boala devine cronică și poate duce chiar la ciroză hepatică. Polițiștii de frontieră au intervenit într-un caz de tăiere ilegală a arborilor semnalat în zona de frontieră din apropierea localităților Șirăut și Miorcani. Potrivit poliției de frontieră, cazul a fost sesizat de un cetățean care a observat mai mulți arbori tăiați și o persoană care se deplasa cu motocultor cu remorcă încărcată cu material lemnos. La fața locului a fost trimisă o patrulă a sectorului poliției de frontieră Lipcani. Pentru documentarea cazului și stabilirea circumstanțelor, polițiștii de frontieră au solicitat intervenția unui echipaj al Inspectoratului de Poliție Briceni. Cazul a fost înregistrat, iar circumstanțele urmează să fie examinate conform prevederilor legale. Meteo în continuare, azi ai parte de cea mai răcoroasă zi a săptămânii, 16 grade în centru și la Chișinău, 17 în sud la Cahul și Comrat și doar 15 grade Celsius în nord la Glodin și Bolți. Ai 50% șansă de precipitații, așa că ia umbrela și pregătește o scurtă. Mâna ajungi la 17 grade cu 70% probabilitate de precipitații. Spre final de săptămână urci ușor la 20-21 de grade Celsius. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
3: С Grand Hall & Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall & Baby Hall.
4: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Себо.
5: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Republica Moldova va avea suficiente gaze naturale pentru sezonul rece, însă prețul achitat de consumatori ar putea fi revizuit din nou. Șeful Energocomului Eugeniu Buzatu spune că o eventuală solicitare de ajustare a tarifului va putea fi decisă după 30 septembrie, când va fi cunoscut costul gazelor pentru luna octombrie. Declarația a fost făcută aseară în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Buzatu a spus că după finalizarea calculelor, Energocom va putea stabili dacă există motive pentru a solicita ANRE-ului o nouă ajustare a tarifului. Directorul Energocom afirmă că prețurile de pe piața internațională sunt în prezent mai mari decât cele luate în calcul la stabilirea tarifului actual. În prezent, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA după majorarea aplicată de la 1 septembrie. Membrii Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților din Parlamentul României se vor afla începând de astăzi până pe 25 septembrie într-o vizită la Chișinău, unde vor avea mai multe întrevederi cu oficiali și reprezentanții instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. În cadrul vizitei, deputații din Parlamentul României se vor întâlni cu membrii Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media din Parlamentul Moldovei. Discuțiile vor viza consolidarea cooperării dintre cele două comisii parlamentare, precum și schimbul de experiență și preluarea bunelor practici în elaborarea legislației din domeniul educației. Tot mai multe persoane din grupurile de risc sporit de infectare se vaccinează împotriva hepatitei virale B în Republica Moldova. Numărul dozelor procurate și administrate a crescut într-un an de la 9.000 la 13.800. Pentru anul curent, lotul necesar de doze a fost livrat în Republica Moldova, iar vaccinul va fi disponibil tuturor persoanelor eligibile pentru imunizare. Achiziția unui lot mai mare de doze este condiționată direct de creșterea solicitărilor pentru vaccinare. Hepatita virală B este o infecție a ficatului care se poate transmite prin sânge sau pe cale sexuală. Netratată, boala devine cronică și poate duce chiar la ciroză hepatică. Șeful unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți de ofițerii CNA-ului într-un dosar de trafic de influență. Aceștia ar fi cerut și primit mijloace bănești ilicite de la un candidat pentru eliberarea frauduloasă a unui permis de conducere pentru categoria B. Totodată, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și în automobilele bănuiților, precum și la sediul școlii auto. În urma acestora au fost ridicate probe relevantă pentru cauza penală. Meteo în continuare, azi ai parte de cea mai răcoroasă zi a săptămânii, 16 grade în centru și la Chișinău, 17 în sud la Cahul și în Comrat și doar 15 grade Celsius în nord la Glodin și Bolți. Ai 50% șansă de precipitații, așa că ia umbrela și pregătește o scurtă. Mâine ajungi la 17 grade cu 70% probabilitate de precipitații. Spre final de săptămână, urci ușor la 20-21 de grade Celsius. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Molțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Molțel sau pe e-shop molțel.md.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Promo! Asculte Wake Up-ери de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
7: Record. Promo.
8: Record. Dance Radio. Reclama. На рекорде. 0 764 179.

0: Reclama. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
4: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

Procurorii au cerut condamnarea foștilor conducători ai aeroportului Chișinău, Petru Jardan și Alexandru Ciutac, la câte 7 ani de închisoare. Sunt acuzați că, în interesul grupului criminal al lui Ilașor, aflat în căutare internațională în dosarul furtului miliardului, ar fi transferat asupra întreprinderii de stat cheltuielile de asigurare care trebuiau suportate de compania Avia Invest. Potrivit acuzării, Jardan, care deținea funcția de director general interimar al aeroportului, a semnat un contract de asigurare în valoare de peste 379.000 de dolari. Ulterior, primele de asigurare au fost plătite din fondurile întreprindere de stat. Moldovenii care merg în România cu automobilele îi așteaptă schimbări importante în sistemul de plată pentru utilizarea drumurilor. Astfel, de la 1 octombrie acestui an, România trece la un nou sistem de tarifare care prevede modificări atât pentru proprietari de autoturisme, cât și pentru transportatori. Pentru cei care circulă în România cu automobilul personal, vinieta rutieră, adică rovinieta, va rămâne obligatorie pe drumurile unde se aplică această taxă. Modificarea însă constă în faptul că, de la 1 octombrie, costul vinietei pentru autoturisme va depinde și de standardul ecologic Euro. Astfel, două automobile din aceeași categorie pot avea tarife diferite în funcție de clasa lor de emisii. O veste importantă pentru moldovenii care merg spre litoralul românesc este și eliminarea taxei separate pentru trecerea pe podul Feteș-Cernavodă. Tot mai multe persoane din grupurile de risc sporit de infectare se vaccinează împotriva hepatitei virale B în Republica Moldova. Numărul dozelor procurate și administrate a crescut într-un an de la 9.000 la 13.800. Pentru anul curent, lotul necesar de doze a fost livrat în Republica Moldova, iar vaccinul va fi disponibil tuturor persoanelor eligibile pentru imunizare. Achiziția unui lot mai mare de doze este condiționată direct de creșterea solicitărilor pentru vaccinare. Hepatita virală B este o infecție a ficatului care se poate transmite prin sânge sau pe cale sexuală. Netratată, boala devine cronică și poate duce chiar la ciroză hepatică. Polițiștii de frontieră au intervenit într-un caz de tăiere ilegală a arborilor semnalat în zona de frontieră din apropierea localităților Șirăut și Miorcani. Potrivit poliției de frontieră, cazul a fost sesizat de un cetățean care a observat mai mulți arbori tăiați și o persoană care se deplasa cu motocultor cu remorcă încărcată cu material lemnos. La fața locului a fost trimisă o patrulă a sectorului poliției de frontieră Lipcani. Pentru documentarea cazului și stabilirea circumstanțelor, polițiștii de frontieră au solicitat intervenția unui echipaj al Inspectoratului de Poliție Briceni. Cazul a fost înregistrat, iar circumstanțele urmează să fie examinate conform prevederilor legale. Meteo în continuare, azi ai parte de cea mai răcoroasă zi a săptămânii, 16 grade în centru și la Chișinău, 17 în sud la Cahul și Comrat și doar 15 grade Celsius în nord la Glodin și Bolți. Ai 50% șansă de precipitații, așa că ia umbrela și pregătește o scurtă. Mâna ajungi la 17 grade cu 70% probabilitate de precipitații. Spre final de săptămână urci ușor la 20-21 de grade Celsius. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Radio.
1: Реклама. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
5: Машина дорита поте фиата. Акум. Fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclama. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vино и savurează-l. Jetur.md.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
3: Record. Promo.
4: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

Republica Moldova va avea suficiente gaze naturale pentru sezonul rece, însă prețul achitat de consumatori ar putea fi revizuit din nou. Șeful Energocomului, Eugeniu Buzatu, spune că o eventuală solicitare de ajustare a tarifului va putea fi decisă după 30 septembrie, când va fi cunoscut costul gazelor pentru luna octombrie. Declarația a fost făcută aseară în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Buzatu a spus că după finalizarea calculelor, Energocom va putea stabili dacă există motive pentru a solicita ANRE-ului o nouă ajustare a tarifului. Directorul Energocom afirmă că prețurile de pe piața internațională sunt în prezent mai mari decât cele luate în calcul la stabilirea tarifului actual. În prezent, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA după majorarea aplicată de la 1 septembrie. Membrii Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților din Parlamentul României se vor afla începând de astăzi până pe 25 septembrie într-o vizită la Chișinău, unde vor avea mai multe întrevederi cu oficiali și reprezentanții instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. În cadrul vizitei, deputații din Parlamentul României se vor întâlni cu membrii Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media din Parlamentul Moldovei. Discuțiile vor viza consolidarea cooperării dintre cele două comisii parlamentare, precum și schimbul de experiență și preluarea bunelor practici în elaborarea legislației din domeniul educației. Tot mai multe persoane din grupurile de risc sporit de infectare se vaccinează împotriva hepatitei virale B în Republica Moldova. Numărul dozelor procurate și administrate a crescut într-un an de la 9.000 la 13.800. Pentru anul curent, lotul necesar de doze a fost livrat în Republica Moldova, iar vaccinul va fi disponibil tuturor persoanelor eligibile pentru imunizare. Achiziția unui lot mai mare de doze este condiționată direct de creșterea solicitărilor pentru vaccinare. Hepatita virală B este o infecție a ficatului care se poate transmite prin sânge sau pe cale sexuală. Netratată, boala devine cronică și poate duce chiar la ciroză hepatică. Șeful unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți de ofițerii CNA-ului într-un dosar de trafic de influență. Aceștia ar fi cerut și primit mijloace bănești ilicite de la un candidat pentru eliberarea frauduloasă a unui permis de conducere pentru categoria B. Totodată, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și în automobilele bănuiților, precum și la sediul școlii auto. În urma acestora au fost ridicate probe relevantă pentru cauza penală. Meteo în continuare, azi ai parte de cea mai răcoroasă zi a săptămânii, 16 grade în centru și la Chișinău, 17 în sud la Cahul și în Comrat și doar 15 grade Celsius în nord la Glodin și Bolț. Ai 50% șansă de precipitații, așa că ia umbrela și pregătește-o scurtă. Mâna ajungi la 17 grade cu 70% probabilitate de precipitații. Spre final de săptămână urci ușor la 20-21 de grade Celsius. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

gratuit de pe iOS sau Android. Suntem live pe TikTok, unde aștept mesajele voastre. Uite, o salutăm pe doamna Lilia Strijac, care știu că este în Moldova, așa că trebuie neapărat să ne vedem la un ceai. O cunosc pe doamna Lilia, ea e din Portugalia, ne-am cunoscut noi, nu vă mai zic eu cum, dar e o doamnă minunată cu un suflet mare. Îl salutăm și pe Lavric Denis, unde e Miss Love, soțul pentru lui Miss Love. Mișa, wow, priviți, găvărit. Hello, Radio Record, please play the new song of YouTube. Nova Ritm, we will try to, adică ne roagă să punem vreo piesă. Îl salutăm pe Tolic, pe Ina Parașciuc, pe Andrieș Sergei, da, pe Mica Moto, Martin Live, pe cine n-am salutat? Sirioga, Taniușa, te pup, draga mea, încă pe cine n-am salutat? Zimbo este cu noi.

cea mai tare gașcă. Salutări, Cris, și pentru Vitalie și Vyacheslav. Ascultăm Record ca să nu ne fie trist, zice Nadiușa, pe care o salutăm. În România e cald, ne zice Nova Ritm. În Portugalia 34 de grade pe malul oceanului Atlantic. Și ne salută cineva și din Cehia.

Salutări de la Pașa, Vitalie și Danu. O melodie dedicată pentru DJ Ilham. Să fie asta. Joel Corey vine cu Whisper pentru dumneavoastră. Tatiana dansează, Taniușa dansează cu noi. Salutări lui Mișa Scutaru. Râde Real Madrid fan, salutare. Salutări din Cahul, acum sunt 18 grade, zice și Ecaterina. Cum e vremea la noi în studio? E cald, e fierbinte pentru că e plin de energie. Ne salută și Vladimir. Cristina Priviet zice și Artem. Salut la băieții de la Sebeca. Cristina Oprirod în Iet Plahoi, pagode, ne bucurăm cum este. Corect, Sergiu Pasat. Corect.

35 de grade cu plus în Italia. Mai spuneți voi că vremea n-are timp urât și eu să știți că am avut de dimineață filmări, după care am avut vreo 2-3 ore libere până la radio. Și unde credeți că am fost? Am fost la grădina zoologică. Deci am fost și am admirat animalele. Un pic cam era milă că le era cam friguț. Nu atâtea maimuțe, că mie îmi place tare să mă uit la maimuțele astea capucin. Erau doar două care au ieșit, dar am savurat jocul leilor.

salut din Germania, Mannheim. Salut de la Londra, scrie Victoria. La noi sunt 22 de grade și vremea e foarte frumoasă afară. Gorgeous, spune cineva. Acuși vedem cine ne-a scris. Gorgeous, Victoria ne-a scris. Mersi mult.

fi întrebarea ce găsim la grădina zoologică. Serios o să fie așa întrebare? Deja știți, la Bad Essen Osnaburg sunt 21 de grade. Salutări pentru băieții de la Travemünde, Germania, de la Vitale din Belgia ne salută. Salut de pe pod de la Ismail. Așa, cam

Ion Țurcanu, Johnny ne salută pe Telegram. O cafea bună rezolvă tot și timpul de afară, zice Ioana. Ne dă și o poză. Salutări lui Andrușa, care la moment pune teracotă de la Maxim. Nu uitați, dragilor, cei care nu aveți TikTok, că ne puteți da mesaje și poze și videouri cu voi pe Telegram. Iamalfan ne salută. Deci, ce putem găsi la grădina zoologică? Prima ghicitoare, cei care prima oară se conectează cu noi, vă explic. Jucăm un joc. Eu aleg locația, tot eu aleg un lucru, un obiect, o persoană, o meserie de acolo. De obicei aleg ceea ce nu vă vine prima în gând. De exemplu, ca Real Madrid fan care e cu noi în fiecare zi, ar fi păcat să spui animale, pentru că animalele sunt multe. Sau maimuțe, zi de exemplu, maimuță de care? Că sunt mai multe tipuri, Nadiuș. Na, dar nu e maimuță. Nu, nu. Hai să

porc se poți, vipere drăgălașă care a rămas la grădina zoologică, nu e în ceață. Salutări de la Ghidighice, zi frumoasă de la Iaroslav. Nu îngrijitori, nu crocodil, nu leu, nu șarpe, nu informații despre animale, zebră, nu...

scrie capibara, nu e capibara. Salutare, Chris, merg la volan pe tir prin Spania și te ascult cu drag, zice Tanușa. Tanușa, să știi că ești a doua Tanușă pe care o știu care conduce tirul. Privet, semn de la Pavili. Iași, România, Diana e cu noi, ne salută din Diana Cazacu. La mulți ani, Sofia Braga, salutări soției Doina. Nu

0: Rivieti și spieții, da, să salut scări, nu, Germania Cloppenburg, salutare de la... De undeva, Moraru Gheorghe, nu știu să citesc acel cuvânt. La zoo găsim paznicul Îngerașul, cum să caut postul pe care l-asculți cu muzică. 179 FM la Chișinău. Uite, atent, intrăm în publicitate. Și după care, dar eu tot live cu voi stau pe TikTok.
1: Record. Dance Radio. Reclamă.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
6: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

zoologică, știu că, că Sergiu nu e în Chișinău, nu e în Moldova și zici că te-am văzut în story. Nu apă, nădușa, nu lacul central, nu nufer, suc și o pârlă înghețată, popcorn, banane, jucării, paie, nu! În primul rând, Barosanu ne salută din Alaska, o după amiază plăcută la toată lumea ne dorește, nu e teren de joacă Irina Bargan, tatuaje, zice Nada, nu! Pân paie pentru zebre, nu! Deci încă nu este răspunsul corect, popcorn, nu, bilete, nu! Tigri, Angela zice nu. Privet, sia robotnica Masbaltov, ceasnăți Pridnistrovțam, privet, privet. Și Andrei Șerghe iar se laudă că mănâncă gustos fără noi.

are zinica, nu copii, nu rațe, nu castane, nu papagali. Neizvestne salut. Pisica a fost odată. Eu țin minte, de mult v-am întrebat ce găsim la grădina zoologică și

Începe girafă, n-avem pinguini, balene și girafe la grădina zoologică din Republica of Moldova, Chișinău. N-avem, am zis că se găsesc la noi, în grădina zoologică. V-aș da un indiciu, dar acest indiciu vă poate duce departe. Ok, ceea ce am scris eu pe foaie e în cușcă, deci nu e la libertate.

a spus Nata, muște, da, azi muște n-am văzut acolo cu siguranță, că de fric ce era, nici muște nu erau. Pui de râs, Valeriu cel mai clasnic. La mine așa e scris în telefon, Valeriu cel mai clasnic. A dat un șimpanzeu, dar n-avem din ăștia la grădina zoologică. Anușca Budescu zice, salut, lumea frumoasă, doamna în red, superbă, ca de obicei, vă mulțumesc tare mult. Așa,

răspuns și Budescu, Anușca, era răspunsul și Vitalie după care. Corb găsim, avem în cușcă, zboară corbi în aceeași cușcă cu doi vulturi și cu două, și una am văzut doar, o bufniță. Corbi avem în cușcă, cum să ții corbul ca și veverițele în cușcă?

zoologică? Da, Vitale, primul răspuns a fost cuvântul corbi, adică cuvântul păsările, corbi, care chiar stau în cuști. Dar acum altceva, ce găsim la grădina zoologică?

0: dar voi aici vorbiți cu mine, că știu că știți să citiți deja, muțește.
1: Problema tehnică semnalată pe partea română a postului vamal de frontieră Giurgiureș-Galați a fost remediată. Procesarea declarațiilor vamale a fost reluată, iar activitatea în sectorul destinat traficului de mărfuri se desfășoară în regim normal. Azi dimineața, amintim, serviciul vamal venise cu un anunț în adresa transportatorilor care intenționa să traverseze frontiera prin postul vamal Giurgiureș-Galați. În mesaj se indica că pe partea română a postului vamal, în sectorul destinat traficului de mărfuri, sunt înregistrate dificultăți tehnice în funcționarea sistemului informațional utilizat de comisionare din România pentru procesarea declarațiilor vamale. Republica Moldova va avea suficiente gaze naturale pentru sezonul rece, însă prețul achitat de consumatori ar putea fi revizuit din nou. Șeful Energocomului Eugeniu Buzatu spune că o eventuală solicitare de ajustare a tarifului va putea fi decisă după 30 septembrie, când va fi cunoscut costul gazelor pentru luna octombrie. Declarația a fost făcută aseară în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Buzatu a spus că după finalizarea calculelor, Energocom va putea stabili dacă există motive pentru a solicita ANRE-ului o nouă ajustare a tarifului. Directorul Energocom afirmă că prețurile de pe piața internațională sunt în prezent mai mari decât cele luate în calcul la stabilirea tarifului actual. În prezent, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA după majorarea aplicată de la 1 septembrie. Republica Moldova înregistrează o creștere a numărului de muncitori străini, iar fenomenul începe să pună presiune atât pe autorități cât și pe sistemul de control al migrației. Este concluzia Inspectoratului General pentru Migrație. Șeful instituției Dumitru Lazar a declarat azi în cadrul unui forum că doar până la 1 septembrie peste 6300 de cetățeni străini au fost documentați pentru prima dată în scop de muncă, față de aproximativ 4300 pe întreg parcursul anului 2025. Șeful IGM-ului a mai atras atenția și asupra salariilor oferite lucrătorilor străini. Deși unii angajatori declară salarii de 20.000 de lei și chiar mai mult, în realitate, susține Lazar, în multe contracte prezentate instituției este indicat un salariu de sub 10.000 de lei. Medalii și locuri premiante. Luptătoarea de stil liber Irina Rângaci a cucerit medalia de aur la turneul internațional de lupte Valamor Cup. Evenimentul a avut loc în orașul Poreț, Croația. Totodată, la această competiție a participat și Mihaela Samuil, care a obținut aceeași performanță. Maria Leord a cucerit la rândul său medalia de bronz. Turneul internațional de lupte Valamor Cup a reunit 132 de sportivi din 23 de țări. Meteo în continuare, azi ai parte de cea mai răcoroasă zi a săptămânii, 16 grade în centru și la Chișinău, 17 în sud la Cahul și Comrat și doar 15 grade Celsius în nord la Glodin și Bolț. Ai 50% șansă de precipitații, așa că ia umbrela și pregătește o scurtă. Mâna ajungi la 17 grade cu 70% probabilitate de precipitații. Spre final de săptămână urci ușor la 20-21 de grade Celsius. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Sarin, îl cunoașteți. Are o fetiță pe care o cheamă Cristina. Deci numele Cristina revine în vogă și în modă. Dar vă dau un life hack. Eu care am fost în multe, multe țări și chiar și peste ocean, numele Cristina e un nume internațional care nu e stâlcit atunci când îl pronunți. De genul Maria, Cristina.

Și vipera drăgălașă, repede, suntem cele mai dulci. Nu, eu cred că toate, numele absolut toate. Eu am, de exemplu, vreo 4 prieteni, Tania, vreo 3 Natasha, am nume de care vrei și Olesea și Aliona. Nu cred că numele pune ștampila pe om, pentru că pădure fără uscăciuni nu există, așa că eu sunt sigură că sunt și Cristine Bunișoare în sensul celălalt și Cristine Bune, exact ca și Nadiușe, ca și Taniușe, ca și Zinaide, ca și Lilici, ca și Valerici și toate numele. Normal, știți care nume nu ne place nouă? Numele fostei, nu, numele fostei iubitului nostru. Să ai un iubit, nu-ți place numele fostei. Dar să te mai numească cumva întâmplător. Uite, la Nadiușa tot fetița e Cristina.

Vadea Cobra, apropo, era la noi în chat. Este Nadiușa Foiu. Este deja Nadiușa pe care o știm de aici. Vasca zice Simona. Îți place numele Simona? Fain. Fetelor, dar ia să-mi scrieți ce nume

zice că pe soțul ei italian îl cheamă Mirko. Eu știam de Marco, Alexandru, dar îi se spun Sasha, zice Ina. Sania, Sandu, Sandiel, Sanioc, Șuric. Cum se mai spune lui Sasha? Ah, Luca, lui Monamed îi place Luca și Alexandru. Nate îi place numele Liviu. Так, Векра Гроджи. Как можно лично познакомиться с Кристиной? А зачем вам лично со мной надо знакомиться? А вот я еще кому вам не бит Валера, știți cum îi spuneam? Лера. Îmi plăcea mie să zic Лера. Да, tatălui îi spunea, cum poți să schimbi nomos? Da, tata profesor universitar. Cum să-i spui nici Valera măcar? Valeriul cheamă pe fiul meu. Te rog mult, îi zici Valeriu cu U la urmă.

0: zis că Alyosha, asta e diagnoz. Nu știu de ce zice Mihai.
1: Armin Van Buuren, Pete Tong and Poppy Bass Bomb. Talk is Miracle, Record Remake.
0: Zice aici, Alyosha, îi place numele. Salutări de la Ștefănel din Canada. Asta mi-a zis să scriu, Cristina a spus Olguța Gârbu, dar de mine a uitat. Ștefănel, iartă-mă, dragul meu, cel mai fidel ascultător din Canada. Ștefănel, pe tine nu doar te salut, să știi că pe tine te îmbrățișez și te pup dulce pe obrăjori.

De mult, cândva prieteneam cu un băiat care numele de familie, numele era Leon. Și zic, măi, somn, dacă ne căsătorim vreodată, o să avem un băiat și o să-l cheme Leon, Leon. Ca și numele Platon, este și prenume și nume. Vă imaginați să fie Platon?

supărăm pe nimeni cu numele Alioșa. Dar Alioșa asta ce e? Alexei, da? Uite și Cotodic și Cortez și vreo trei ascultători acolo au zis că e diagnos. De ce? A vrut trăsătură de caracter? Uite, vezi că zice că Lioha tădușa campanii. Ia-tă.

0: Реклама.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.мд.
4: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

a croșetează cu biser aici, niște pisicuți a zis sub muzică, da, pe chat și lucrezi cu, cu scaunul cu rotile, da, ai spus că, Teana, că ai pățit o bubă la picior și ești în scaunul cu rotile și

pe Telegram. Numărul meu este doar, adică mai îmi scrieți pe Telegram doar ceea ce ține de radio și în timpul emisiei de radio. După, nu-s la muncă, gata.

principiu. Cei care știți cum se intră la grădina zoologică, prima oară am intrat acum, că data trecută am fost prin altă parte, prin accesul care se face pentru persoane cu scaun cu rotile și am intrat din altă parte. Și azi, prima oară în viață, am văzut cum, adică după când am fost la grădina zoologică de vreo 10 ani.

merge, le zice. Un cadou vă rog pentru Ciloci și Vitalie, banditul de la Madagascar. Ia vă rog mie un cadou, de ce trebuie să le dau eu un cadou a oamenilor necunoscuți mie? Sau poate v-ați referit la o dedicație muzicală și ați uitat, a scăpat cuvântul, te rog frumos, bună ziua. Pe mine mama așa m-a învățat.

Te budesc cu Anuș Cascri și m-am amintit că mi-a dat pe Telegram o poezie. Când Cristinuța intră în direct, totul sună perfect. Râde, glumește, ne încântă și toată lumea o ascultă. Mersi, Anușca Budescu. Te pup. Salut din Germania, de la Kloppenburg, de la Morarul Gheorghe. Lenoleum, Troia, corect. Lenoleum găsim. Asta e un

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
3: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
5: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке. Тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068 55 75 75.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
7: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte, un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
8: Mașina dorită poate fi

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
0: Record. Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Ce vreau să zic, chiar dacă nu zic nimic, chiar ne leagă ceva. Și mă simt high, chiar dacă n-am luat nimic. You give me the hell of a trip.
1: Malusti, добрый вечер, numai

Dana Gârneț. Privet, Estela, iar Ivan Anatolievici zice, cred că nu-ți mai trebuie vreo doi de-al de noi. Da, sunt vreo doi aici mai activi în chat, dar noi vă primim pe fiecare, voi ne faceți ziua mai bună, pentru că știu, am vorbit cu mai multă lume care ne urmărește, care mi-au dat și mie follow și spuneau că, băi, e atât de curios și bună energie că citim chatul. Deci chatul e... Cititul chatului e un exercițiu de dezvoltare a creierului, pentru că trebuie să citim mult. Ia să-mi spuneți, câte pagini din cărți citiți pe zi? Nu prea multe, în schimb, chatul de la Record îl citiți cu toții!

piesa mea iubită. Da, măi, nu știu de ce mi-a intrat sub pielea asta și mixul ăla la bum bum, Salut Vera. Sunt două piese care mă ridică de pe scaun. Nu, n-am ce să-i zic, asta e. Apropo, să știți că eu cumva tare de mult am învățat limba italiană de sine stătător acasă, doar datorită celor de la Ricky e Poveri. Le știam piesele pe de rost, nu prea pricepeam ce zice. Atunci știam spaniola pentru că mă uitam la Munieca Brava, da? Înger sălbatic cu Natalia Oreiro. Dar să vezi că am învățat și italiana datorită pieselor lui Ricky e Poveri.

dar n-am uitat de horoscop. Salut, Ecaterina, salut. N-am uitat de horoscop. Hai că am două piese. Puteți să cronometrați. Ia cine dă start cronometrului în cât timp citesc eu horoscopul. 3, 2, 1 și... Berbec, în seara asta nu încerca să repar ceva ce nu s-a stricat. Lasă un lucru exact așa cum este și vei vedea că funcționează mai bine decât credeai. Taur, o plăcere mică îți poate schimba radical dispoziția. O mâncare preferată, un parfum, o melodie veche sau pur și simplu liniștea. Răsfățul e permis astăzi. Gemeni, ai chef să schimbi ceva în jurul tău? Mută un obiect, reorganizează un colț, schimbă ținuta sau chiar traseul spre casă. Schimbarea de decor îți prinde bine. Rac, cineva te poate, adică poate spune o glumă, ceva care te face să te gândești serios la o situație. Nu lua replica personal, uneori adevărul vine îmbrăcat în glumă. Leu, în seara

făcut. Da, intenționat seara asta, cere să accept că nu totul trebuie pus la punct înainte să te relaxezi. Balanța, o alegere aparent banală. Ce îmbraci, ce, unde mergi, ce urmărești, îți poate schimba starea mai mult decât te aștept. Alege după chef, nu după logică, adică alege să asculti Radio Record. Scorpion, ai putea descoperi că o persoană pe care o considerai previzibilă are o latură pe care nu ai observat-o până acum. Nu trage concluzii prea repede, săgetător. Seara vine cu poftă de aventură, dar aventura nu trebuie să însemne avion și valiza. O conversație spontană sau o idee nebunească poate fi suficientă. Capricorn, ai voie să fii complet nepractic. Fă ceva doar pentru că îți place, chiar dacă nu are niciun folos. Uneori sufletul nu are nevoie de justificare. Vărsător, o amintire veche poate redeveni printr-un miros, un cântec, o fotografie sau un loc. Nu ca să te întoarcă în trecut, ci ca să-ți arate cât de mult ai schimbat. Pești, intuiția ta din această seară poate fi surprinzător de precisă, dar nu trebuie să o transformi imediat într-o decizie. Observă, simte și lasă lucrul.

Mamei și moldoveni vor avea dreptul să selecteze colete pentru verificare, indiferent de rezultatele analizei automatizate a riscurilor, iar în lipsa datelor obligatorii să le trimită pentru control fizic. Regulile de perfectare a trimiterilor poștale se vor modifica în legătură cu armonizarea procedurilor naționale cu normele vamale ale Uniunii Europene și cu introducerea unui nou mecanism de impozitare a bunurilor achiziționate de pe platformele de comerț electronic din străinătate. Astfel, proiectul noului regulament prevede că trimiterile internaționale vor putea fi păstrate temporar timp de 90 de zile. Operatorul poștal va fi obligat să țină evidența, să păstreze și să transmită serviciului vamal informații despre statutul acestora. Republica Moldova înregistrează o creștere a numărului de muncitori străini, iar fenomenul începe să pună presiune atât pe autorități cât și pe sistemul de control al migrației. Este concluzia Inspectoratului General pentru Migrație. Șeful instituției Dumitru Lazar a declarat azi în cadrul unui forum că doar până la 1 septembrie peste 6300 de cetățeni străini au fost documentați pentru prima dată în scop de muncă, față de aproximativ 4300 pe întreg parcursul anului 2025. Șeful IGM-ului a mai atras atenția și asupra salariilor oferite lucrătorilor străini. Deși unii angajatori declară salarii de 20.000 de lei și chiar mai mult, în realitate, susține Lazar, în multe contracte prezentate instituției este indicat un salariu de sub 10.000 de lei. Mai atractiv pentru turiștii din țară, dar și de peste hotare. Turiștii și iubitorii de cultură pot descoperi particularitățile arhitecturale ale rezervației Orheiul Vechi și ale bazinului inferior al râului Răut, grație unui nou ghid. Acesta conține informații despre construcțiile tradiționale, materialele autentice și soluțiile de reconstrucție, precum și exemple ilustrative din localități. Ghidul de proiectare arhitecturală cu luarea în considerare a specificului local al zonelor rurale a fost elaborat de Institutul Patrimoniului Cultural cu sprijinul Ministerului Culturii și finanțarea Fondului de Dezvoltare și Susținere a Inițiativelor Sociale. În ghid au fost incluse localitățile Trebujeni, Butuceni, Morovaia, situată pe teritoriul rezervației, precum și Brănești, Furceni și Micăușeni, aflate în zona de protecție. În analiză au fost incluse și localitățile învecinate cu trăsături istorico-culturale similare: Pocorniceni, Piatra, Jeloboc, Ivancea, Bălănești, Reculești, Jevrem și Ustia. Nici o zi fără traficanți de droguri. Un tânăr de 24 de ani care activa în calitate de curier de droguri pentru o grupare criminală a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile. Potrivit poliției, suspectul prelua drogurile și le plasa în ascunzișul din capitală, activitatea fiind coordonată prin intermediul aplicației Telegram. Acesta a fost reținut în flagrant în timp ce se deplasa pentru a plasa o nouă partidă de droguri. În urma percheziției corporale, polițiștii au ridicat 23 de doze de amfetamină și un telefon utilizat în activitatea infracțională. Meteo în continuare, azi ai parte de cea mai răcoroasă zi a săptămânii, 16 grade în centru și la Chișinău, 17 în sud la Cahul și în Comrat și doar 15 grade Celsius în nord la Glodin și Bolți. Ai 50% șansă de precipitații, așa că ia umbrela și pregătește o scurtă. Mâna ajungi la 17 grade cu 70% probabilitate de precipitații. Spre final de săptămână urci ușor la 20-21 de grade Celsius. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

10 ani duminică. Mesajul vine de la mămica lui Diana Lupașcu, cu siguranță îi transmite că îl iubește până la, nu știu, până la soare și înapoi de 5 ori. Am zis

foarte magnetic, dar normal, că ca eu știu că vă place bună dispoziție, așa că următorul vine cei de la Voltaj, 20 de ani. Cine e gata să danseze, vă zic eu, lăsați scaunul cu rotile. Îi zic ascultă

Irlanda. Salut, salut. Și din Canada, Tolic ne salută. Sergiu zice, mă aflu la muncă și cânt, iar italienii cred că

vremea de afară și mă gândeam, parcă așa cu tristețe că a trecut vara, dar pe de altă parte mă gândeam, Doamne, ce de tare mi-era dor să scot cizmulițele din dulap, să trec la, știi, iarăși hainele astea așa feminine, când fetițele trec la cizmulițe, la rochițe, la paltonașele frumoase. A, fetelor, ia ziceți, voi cu asta vă mângâiați sau voi, băieți, vi se mângâie ochișorii când vedeți fetițe în cizmulițe? Sau vă zgârâie la buzunar când zice soția că, băi, trebuie să-mi iau o blană nouă sau cizmulițe noi?

fiți la dialog pe TikTok aici pe Record. Știu cu siguranță că aceste două ore vă trec, vă zboară, nu că trec, zboară. Uite, astăzi o să mă complac și o să mă aleg pe mine și chiar o să zic că am încredere în munca pe care o fac și știu că vă place, că vă trec repede aceste două ore în care sunteți în comunitatea noastră, așa că, dragi ascultători, cei care ne ascultați pe FM sau din aplicația mobilă, vă îndemn să intrați și să dați un follow pe canalul nostru de TikTok. Vă promit că trist n-o să

Așa, colegul meu de muncă are un ochi vânăr și vreau să-l salut. Ion, noroc, da, ce ai pățit, Ion. Darkman, mersi mult. Bun, eu știu să-mi spui care e piesa ta iubită. Salut Cristo, salut pe cumetra mea care e la aeroport și în câteva ore ne vedem în Portugalia. Drum ușor, zbor, am vrut să zic zbor lind, așa se spune, zbor ușor. Ori spune da, ori zi nu, eu te rog. Păi Tiana, zi-mi cine

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcel по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcel и на eshop.molcel.md.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
7: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
6: Viva Mol Telecom!
7: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
9: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
10: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
11: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
12: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

septembrie. Vă reamintesc că vă dau întâlnire mâine tot de la 3 la 5, nu uitați colegii noștri. Vă dau întâlnire de la 7 la 11, wake-up-erii. Să vă dea premii, să vă dea tonul zilei, să vă pună mintea la încercare. Iar eu, ca de obicei, vă aștept de la 3, o seară minunată.

0: Reclamă. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
4: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
4: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
7: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
9: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: problema tehnică semnalată pe partea română a postului vamal de frontieră Giurgiureș-Galați a fost remediată. Procesarea declarațiilor vamale a fost reluată, iar activitatea în sectorul destinat traficului de mărfuri se desfășoară în regim normal. Azi dimineața, amintim, serviciul vamal venise cu un anunț în adresa transportatorilor care intenționa să traverseze frontiera prin postul vamal Giurgiureș-Galați. În mesaj se indica că pe partea română a postului vamal, în sectorul destinat traficului de mărfuri, sunt înregistrate dificultăți tehnice în funcționarea sistemului informațional utilizat de comisionarii din România pentru procesarea declarațiilor vamale. Republica Moldova va avea suficiente gaze naturale pentru sezonul rece, însă prețul achitat de consumatori ar putea fi revizuit din nou. Șeful Energocomului Eugeniu Buzatu spune că o eventuală solicitare de ajustare a tarifului va putea fi decisă după 30 septembrie, când va fi cunoscut costul gazelor pentru luna octombrie. Declarația a fost făcută aseară în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Buzatu a spus că după finalizarea calculelor, Energocom va putea stabili dacă există motive pentru a solicita ANRE-ului o nouă ajustare a tarifului. Directorul Energocom afirmă că prețurile de pe piața internațională sunt în prezent mai mari decât cele luate în calcul la stabilirea tarifului actual. În prezent, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA după majorarea aplicată de la 1 septembrie. Republica Moldova înregistrează o creștere a numărului de muncitori străini, iar fenomenul începe să pună presiune atât pe autorități cât și pe sistemul de control al migrației. Este concluzia Inspectoratului General pentru Migrație. Șeful instituției Dumitru Lazar a declarat azi în cadrul unui forum că doar până la 1 septembrie peste 6300 de cetățeni străini au fost documentați pentru prima dată în scop de muncă față de aproximativ 4300 pe întreg parcursul anului 2025. Șeful IGM-ului a mai atras atenția și asupra salariilor oferite lucrătorilor străini. Deși unii angajatori declară salarii de 20.000 de lei și chiar mai mult, în realitate, susține Lazar, în multe contracte prezentate instituției este indicat un salariu de sub 10.000 de lei. Medalii și locuri premiante. Luptătoarea de stil liber Irina Rângaci a cucerit medalia de aur la turneul internațional de lupte Valamor Cup. Evenimentul a avut loc în orașul Poreț, Croația. Totodată, la această competiție a participat și Mihaela Samuil, care a obținut aceeași performanță. Maria Leord a cucerit la rândul său medalia de bronz. Turneul internațional de lupte Valamor Cup a reunit 132 de sportivi din 23 de țări. Meteo în continuare, azi ai parte de cea mai răcoroasă zi a săptămânii, 16 grade în centru și la Chișinău, 17 în sud la Cahul și Comrat și doar 15 grade Celsius în nord la Glodin și Bolț. Ai 50% șansă de precipitații, așa că ia umbrela și pregătește-o scurtă. Mâna ajungi la 17 grade cu 70% probabilitate de precipitații. Spre final de săptămână urci ușor la 20-21 de grade Celsius. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
3: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul.
6: Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
12: Не хватает на новый Xiaomi?
13: Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Машина та поте май мульт. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
15: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
16: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
17: Nu voi trece la MOL Telecom, pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
18: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
17: Viva MOL Telecom!
18: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
19: Vrei să cumperi o mașină în rate, fără costuri suplimentare inutile? Interauto colaborează direct cu băncile partenere. Obține un credit fără adaosuri suplimentare la prețul mașinii și fără taxe ascunse. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
20: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
21: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Радио. Реклама. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Ruben Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruben Market. Simplu, aproape, al tău.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
10: Record. Promo.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Vamii și moldoveni vor avea dreptul să selecteze colete pentru verificare, indiferent de rezultatele analizei automatizate a riscurilor, iar în lipsa datelor obligatorii să le trimită pentru control fizic. Regulile de perfectare a trimiterilor poștale se vor modifica în legătură cu armonizarea procedurilor naționale cu normele vamale ale Uniunii Europene și cu introducerea unui nou mecanism de impozitare a bunurilor achiziționate de pe platformele de comerț electronic din străinătate. Astfel, proiectul noului regulament prevede că trimiterile internaționale vor putea fi păstrate temporar timp de 90 de zile. Operatorul poștal va fi obligat să țină evidența, să păstreze și să transmită serviciului vamal informații despre statutul acestora. Republica Moldova înregistrează o creștere a numărului de muncitori străini, iar fenomenul începe să pună presiune atât pe autorități cât și pe sistemul de control al migrației. Este concluzia Inspectoratului General pentru Migrație. Șeful instituției Dumitru Lazar a declarat azi în cadrul unui forum că doar până la 1 septembrie peste 6300 de cetățeni străini au fost documentați pentru prima dată în scop de muncă, față de aproximativ 4300 pe întreg parcursul anului 2025. Șeful IGM-ului a mai atras atenția și asupra salariilor oferite lucrătorilor străini. Deși unii angajatori declară salarii de 20.000 de lei și chiar mai mult, în realitate, susține Lazar, în multe contracte prezentate instituției este indicat un salariu de sub 10.000 de lei. Mai atractiv pentru turiști din țară, dar și de peste hotare. Turiștii și iubitorii de cultură pot descoperi particularitățile arhitecturale ale rezervației Orheiul Vechi și ale bazinului inferior al râului Răut, grație unui nou ghid. Acesta conține informații despre construcțiile tradiționale, materialele autentice și soluțiile de reconstrucție, precum și exemple ilustrative din localități. Ghidul de proiectare arhitecturală cu luarea în considerare a specificului local al zonelor rurale a fost elaborat de Institutul Patrimoniului Cultural cu sprijinul Ministerului Culturii și finanțarea Fondului de Dezvoltare și Susținere a Inițiativelor Sociale. În ghid au fost incluse localitățile Trebujeni, Butuceni, Morovaia, situată pe teritoriul rezervației, precum și Brănești, Furceni și Micăușeni, aflate în zona de protecție. În analiză au fost incluse și localitățile învecinate cu trăsături istorico-culturale similare: Pohorniceni, Piatra, Jeloboc, Ivancea, Bălănești, Răculești, Jevreni și Ustia. Nici o zi fără traficanți de droguri. Un tânăr de 24 de ani care activa în calitate de curier de droguri pentru o grupare criminală a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile. Potrivit poliției, suspectul prelua drogurile și le plasa în ascunzișuri din capitală, activitatea fiind coordonată prin intermediul aplicației Telegram. Acesta a fost reținut în flagrant în timp ce se deplasa pentru a plasa o nouă partidă de droguri. În urma percheziției corporale, polițiștii au ridicat 23 de doze de amfetamină și un telefon utilizat în activitatea infracțională. Meteo în continuare, azi ai parte de cea mai răcoroasă zi a săptămânii, 16 grade în centru și la Chișinău, 17 în sud la Cahul și în Covrat și doar 15 grade Celsius în nord la Glodin și Bolți. Ai 50% șansă de precipitații, așa că ia umbrela și pregătește o scurtă. Mâna ajungi la 17 grade cu 70% probabilitate de precipitații. Spre final de săptămână urci ușor la 20-21 de grade Celsius. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: De acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамили. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: %35 reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
6: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
7: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.

0: și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tusoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
2: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 1079.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
9: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
11: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив.

0: Smart News.
1: Spălarea mai rară a rufilor și a mașinii. În Republica Moldova a fost instituit regimul stării de urgență în domeniul hidrologic. În acest context, Ministerul Mediului a lansat o nouă campanie îndemnând cetățenii să reducă utilizarea risipitoare a apei. În mesajele publicate de minister, locuitorii sunt îndemnați să pornească mașina de spălat doar atunci când este complet încărcată, să folosească mătura în locul furtunului pentru curățenie, precum și să poarte hainele de mai multe ori, dacă acestea nu necesită spălare după fiecare utilizare. Campania se desfășoară sub sloganul Folosim apa cu înțelepciune. Ministerul menționează că acțiunile simple, repetate zilnic, pot contribui la reducerea consumului de apă. În Spitalul Raional Nisporin, începând cu 7 septembrie, a fost suspendată temporar acordarea asistenței perinatale în regim de spitalizare pentru gravide. După cum au comunicat reprezentanții administrației instituției, motivul este lipsa unui medic neonatolog. Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța mamilor și a nou-născuților. Potrivit dispoziției Ministerului Sănătății, gravidele din Raionul Nisporin vor fi direcționate la necesitate către Spitalul Ungheni, unde funcționează un centru perinatal de nivelul 2, sau către Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, în cazurile în care necesită asistență perinatală de nivelul 3. Transportarea pacientelor va fi efectuată prin intermediul serviciului de urgență 112. Vamii și moldoveni vor avea dreptul să selecteze colete pentru verificare, indiferent de rezultatele analizei automatizate a riscurilor, iar în lipsa datelor obligatorii să le trimită pentru control fizic. Regulile de perfectare a trimiterilor poștale se vor modifica în legătură cu armonizarea procedurilor naționale cu normele vamale ale Uniunii Europene și cu introducerea unui nou mecanism de impozitare a bunurilor achiziționate de pe platformele de comerț electronic din străinătate. Astfel, proiectul noului regulament prevede că trimiterile internaționale vor putea fi păstrate temporar timp de 90 de zile. Operatorul poștal va fi obligat să țină evidența, să păstreze și să transmită serviciului vamal informații despre statutul acestora. Nici o zi fără scumpire. Carburanții vor fi și mâine, joi 24 septembrie, mai scump. Andrei a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 7 bani, iar cel pentru litru de motorină 36 de lei și 71 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 3 bani la benzină și cu 8 bani la motorină. Meteo în continuare, azi e parte de cea mai răcoroasă zi a săptămânii, 16 grade în centru și la Chișinău, 17 în sud la Cahul și în Comrat și doar 15 grade Celsius în nord la Glodin și Bolți. Ai 50% șansă de precipitații, așa că ia umbrela și pregătește o scurtă. Mâna ajungi la 17 grade cu 70% probabilitate de precipitații. Spre final de săptămână, urci ușor la 20-21 de grade Celsius. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.md.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: E momentul pentru un nou Galaxy de la Molcel. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Molcel de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Molcel sau pe eshopmolcel.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
6: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
4: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
7: Хотите купить автомобиль в кредит без лишних переплат? Интерауто работает напрямую с банками-партнерами. Оформляйте кредит без дополнительных наценок на стоимость автомобиля и скрытых платежей. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
6: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
7: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
8: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
9: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
10: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
11: Vrei să vinzi mașina urgent? Interauto îți cumpără mașina rapid la un preț cu până la 20% mai mic decât valoarea de piață. Fără anunțuri îndelungate, întâlniri și așteptarea cumpărătorului. Interauto.md. Răscumpărare rapidă în condiții clare.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956, 062-01-01-20.
2: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 767 4 107 9.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la interior.